0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent I går kveld I Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-nrk.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
1: Ja, mandagen forbigikk I, ja, gikk I stillhet kanskje, men det gikk ganske fort. Hvis du blir I alle fall inn I tirsdagen her, god morgen. Morgensendingen på plass. Hei, jeg Endre Lundgren. Kaffen klar, og det jammen de viktigste nyhetene også. Jeg har med meg manus fra nyhetssendingen inn I studio her. Jeg har aviser med en god porsjon musikk også, skal sies. Så jeg tenker vi starter I den siste her. Vi gir deg litt musikk, og så skal du få overskrifter.

er flere ting som har dukket opp I nyhetsbildet I løpet av natten. Emmy-prisen blitt delt ut, og her fikk Michael J. Fox en ærespris for sitt arbeid med Parkinsons. EU åpner kontor I Ottawa for å være nærmere Kanada, og det vennskapet de ønsker med EU akkurat nå. Og flere mistet førekortet I sommer, stort sett bare på grunn av fart. Det ble gitt over 26 500 forenklede forelegg og 2000 førekort røk.

La oss kaste et raskt blikk på noen av de nyhetene som har preget natten. Som nevnt litt tidligere I sendingen, det har altså vært Emmy-utdeling. Her fikk Michael J. Fox en ærepris, og sykehusserien The Pitt fikk prisen for beste dramaserie. Høyesterett sier nei til poststemmebegrensning. Da snakker vi høyesterett I USA. Trump har villet stoppe eller begrense folks mulighet til å stemme via post. Mitch McConnell, 84-åringen, tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær. I Oslo har politiet pågrepet en mann etter en voldshendelse på Mortensrud, og mannen hadde kniv på seg på det tidspunktet han ble pågrepet. Macklemore, og da vi tilbake I showbiz-verden, droppet som oppvarmer for Ed Sheeran. Årsaken at flere av disse stadionene hvor han skulle spille nekter Macklemore å stille opp, og her det noen uttalelser, blant annet om Palestina.

Vi skulle hatt en lydeffekt. En lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre. Altså, kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken I hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag. Så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen. Nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato I 1821 fra Spania som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette er Radio Øst.
2: Ja, det den slags stående buffé, hva nyheter angår i dag. Her det ganske mye vi kan ta tak i. Hvor begynner vi? Vet du hva vi kan begynne med? De litt sånn hyggelige tingene. Det tid for fotballgutta å komme i aksjon igjen etter suksessen i VM i sommer. De skal i aksjon både nå i september og tidlig i oktober. Landslagssjefen Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Det det ene, var det noe annet sport vi burde få med? Ja, ok, det en del greier i Liga-køppen i England. Her spiller West Ham mot Fulham, Edvin Austbø da, for West Ham. Sande Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Så det greit å finne frem det norske flagget, hvis du har lyst.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og her det litt sånn blandet drops. La oss starte I Dagsavisen. Tidenes valgtriller I Sverige, skriver de. Et bilde her av Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson. Dette de mulige utfallene, skriver avisen så videre, for her det flere veier ut av, jeg kan nesten ikke kalle det floken heller. Det også en sak her om Karpe, som skal ha sin siste runde med turné og skal avslutte den I Oslo Spektrum. Klassekampen I dag bytter ut folk med kamera. Dette handler om norske fengsler som må bytte ut betjenter med kameraer og låse fangene inne oftere når de nå skal spare inn 83 millioner kroner. Det litt om skattekutt og også om disse regissørene av dokumentaren NASA som blir anklaget for landsforræderi av Israel. VG I dag, effekten kan bli permanent, står det. Dette en helsesak, nytt grep mot høyt kolesterol. En ekspert sier at resultatene utvilsomt lovende. Også her litt om Karpe og deres planer om en siste runde med konserter. Slik blir avskeden. Det litt sport også. Ståle Solbakken som landslagssjef har et dilemma. Må ta grep etter VM, står det. Du skal inn I avisen da, for å lese mer om hva det dilemma går ut på. Dagbladet I dag, mange nordmenn frykter økonomisk svikt. 400 000 nordmenn tåler ikke et rentehopp. Og her har Hans-Andreas Limi, nestleder og finanspolitisk talsperson I FRP, vært ute, og han sier Støre og Stoltenberg har ført dem bak lyset. Og en ekspert tror Kina vil trosse USA, og det kan føre til konflikt. Avisene de finner du I butikken.

La oss se på navnedagene. Det altså Aslak og Eskil som har navnedag i dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene så har du all grunn til å være stolt med andre. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født i dag i 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato i 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det jo ikke riktig, hun dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født i 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født i 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn i dag, født i 1946.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det er en hel del om kongehus i dag. Det ene er jo denne seansen i FNs generalforsamling i går, hvor de altså holdt en kort minnestund for vår avdøde konge. I salen så ble portretter av kong Harald vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattested holdt en minnetale. Og så er det E24 som har skrevet en større sak om arveoppgjøret etter kong Harald. Kong Håkon har jo arvet titlen og forpliktelsene, og ifølge omtale av arveoppgjøret så følger det også private eiendeler som skal skifte hender. Dette kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Skaugum alene er verdsatt til 800 millioner kroner. Kongefamilien lever jo i hovedsak av apanasje fra staten, men har altså betydelige verdier som eies privat, blant annet en formue som har gått i arv helt fra kong Håkon den syvendes tid. Jeg går ut fra at vi hører mer om det arveoppgjøret underveis. Vi skal få med oss litt annerledes nyheter straks.

Du, det skal handle om tatoveringer, og noen synes jo en bitteliten tatovering litt søtt, andre kan ikke utstå tanken på tatoveringer, hverken på seg selv eller en partner. Og så det da noen som ikke har noe som helst, og så det noen som har fylt det hele. Og verdens mest tatoverte levende person har opp til 40 lag med blekk, og 90% av kroppen dekket. Han som har Guinness verdensrekord heter Remy Schofield, en kanadisk mann og ja, utvilsomt verdens mest tatoverte person. Det i hvert fall det som går ut av siste utgave av den rekordboken for 2027, altså den som kommer til jul. Noen områder som nevnt har dekket med opp til 40 lag med blekk. Det bilder av han her. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det ser ut som en sånn drakt som kunne vært brukt i X-Men.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til knekker og knaker livet. Det røsker og rister. Livet faller fra hverandre. Fundamentet svikter. Grunnmuren raser. Så sitter man der i sin fortvilelse, ensomhet og angst. Millioner opplever dette, hver dag. Derfor er jeg så glad for at det finnes håp, hjelp, redning. I en sekulær tid der så mye flyter, og så mange forførende røster leder vill, stiger Kristus fram som den absolutte autoritet, sannhetens kilde, visdommens klippe. Vi leser i Judas brev, vers 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfri og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Feilfrie og jublende? Ja visst, for Jesu Kristi korsoffers og oppstandelses skyld. Salige og hellige vandrer vi pilegrimsgangen og synger pilegrimssangen på veien hjem. Vi bryter livets brød og løfter frelsens beger. Vi ber og gråter, lovpriser og snubler, kjemper og faller. Vi løftes og bæres, helt til vi er fremme. Så gi ikke opp. La oss vandre sammen i nådens stråleglans mot landet der alt skal bli nytt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det tirsdag morgen. Vi klarer oss greit, vi gjør vi ikke det? Klart å komme oss opp, og jeg har fortært noen kopper kaffe, og blitt svart på fingrene allerede av å bla I avisene her. Ja da, vi har fortsatt noen fysiske aviser. Ganske mange etter hvert dukker opp som pdf-er på skjerm, som gjør det lettere å bla I dem, men et eller annet sted så liker jeg følelsen. Det liksom taktilt å kunne ha avisen håndfast, og så lukter det trykksvert I det også et eller annet med det. Vi har blant annet en kikk på utenlandske nyheter om et øyeblikk.

Vi skal utenriks og se hva mediene der skriver. Sky News skriver om denne dronen som skutt ned av NATO-jagerfly over Litauen. Vi har fortsatt dekning av valget i Sverige i svenske medier. TV4 skriver at mandatfordelingen akkurat nå 176 til rødgrønn side og 173 til de borgerlige. Og Euronews sier State of the Union har von der Leyen holdt sine løfter.

Tirsdager er hva tirsdager er, og hva byr de egentlig på? Ja, sånn rent nyhetsmessig så det jo litt av hvert, mer eller mindre fra øverste hylle. Tidligere i år, altså før sommeren, så fikk vi høre fra Gaute Skjervø at han ikke lenger ønsker å være leder I AUF. Stiller ikke til gjenvalg, sa han. Nå det slik at dette sentralstyremøtet I AUF, som skal velge ny leder, i oktober, og nå har nominasjonskomiteen innstilt AUF-lederen fra Oslo, Fawzi Warsame, som ny AUF-leder, skriver Aftenposten. Noe både de bekrefter og han bekrefter, åpenbart noe han har lyst til, kan det se ut til. Og når det gjelder politikk, så det mye av det om dagen. Du vil se det at det mye nominasjoner og opplegg rundt, og da særlig det kommunale, så gjelder det å følge med hvis du har interesser I den retning. Jeg heter Endre, jeg har mer nyheter å komme med, men først litt musikk.

Jeg tenker rettsapparatet kommer til å få seg en god runde i dag, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo ta med oss ankesaken om elektrifiseringen av Melkøya, da vi helt nord i Finnmark. Sametinget tapte i fjor søksmålet i Oslo tingrett mot staten og har nå anket dommen. Den kommer dermed opp for lagmannsretten. Og dette er da elektrifiseringsvedtaket fra 2023, der kraft fra gasskraftverk skal fases ut frem mot 2030. Det er også en større sak som starter i dag i Stavanger, i Sør-Rogaland tingrett. Tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Denne fjerde tenåringen, han er dømt i England for dette. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot, og saken den varer frem til og med den 23. september. Og så tar vi med to ord her om USAs kutt i bistand. Det vil si, de gir fortsatt penger, men de pengene som de gir i bistand kommer med betingelser. De krever blant annet at de som får penger ikke skal jobbe for abort, ikke jobbe for likestilling og ikke jobbe for mangfold. Det var en for stor kamel for Norsk Folkehjelp å svelge, så de har takket nei til 400 millioner kroner i bistand. I dag møter de og andre utviklingsminister Åsmund Aukrust om temaet.

Ja, nå var det en nyhet vi ikke fikk med oss I går, og det den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og I dag, tidlig, nå sier jeg I dag, jeg mener I går morges så kom de altså med en melding på Instagram, hvor det står, ok, grua meg til dette, men som lovt I april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet. Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså I morgen. Nå jeg helt på jorden. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det mulighet til over hele landet, og så avsluttes det hele I Oslo Spektrum.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og her det litt sånn blandet drops. La oss starte I Dagsavisen. Tidenes valgtriller I Sverige, skriver de. Et bilde her av sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson. Dette de mulige utfallene, skriver avisen så videre, for her det flere veier ut av, jeg kan nesten ikke kalle det floken heller. Det også en sak her om Karpe, som skal ha sin siste runde med turné og skal avslutte den I Oslo Spektrum. Klassekampen I dag bytter ut folk med kamera. Dette handler om norske fengsler som må bytte ut betjenter med kameraer og låse fangene inne oftere når de nå skal spare inn 83 millioner kroner. Det litt om skattekutt, og også om disse regissørene av dokumentaren NASA, som blir anklaget for landsforræderi av Israel. VG I dag. Effekten kan bli permanent, står det. Dette en helsesak. Nytt grep mot høyt kolesterol. En ekspert sier at resultatene utvilsomt lovende. Også her litt om Karpe og deres planer om en siste runde med konserter. Slik blir avskeden. Det litt sport også. Ståle Solbakken som landslagssjef har et dilemma. Må ta grep etter VM, står det. Du skal inn I avisen da, for å lese mer om hva det dilemma går ut på. Dagbladet I dag. Mange nordmenn frykter økonomisk svikt. 400 000 nordmenn tåler ikke et rentehopp. Og her har Hans-Andreas Limi, nestleder og finanspolitisk talsperson I FRP, vært ute, og han sier Støre og Stoltenberg har ført dem bak lyset. Og en ekspert tror Kina vil trosse USA, og det kan føre til konflikt. Avisene de finner du I butikken.

Ja, hvis du sitter her nå og biter negler, tenker, hva i all verden skal jeg finne på i dag? Hva kan jeg, mine venner og min familie, markere i dag? Hvis du

0: Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert I historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge I nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken I dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet I 1864. Lillehammer ble tildelt I olympiske vinterleker, det var I 1988, vinterlekene som kjent I 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satt I alle fall MS Color Magic inn I trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato I 2007. Og hvis vi ute I skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen I 2011. MS Nordlys, et av hurtigrutens skip, ble rammet av brann I maskinrommet, bare noen 100 meter fra Ålesund. To personer omkom.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det gikk fort i dag også. Morgen allerede på hell. Vi skal inn i formiddagen. Formiddagssending også på vei. Når det gjelder morgensendingene, så dukker jo de opp i radioen hver morgen klokken 6 med en nyhetsoversikt aller først. Og det gjør vi i morgen også. Da det onsdag. Forhåpentligvis med mye mer optimisme og glede og litt ekstra vind i seilene når vi kan se weekenden der i det fjerne. Jeg heter Henry Lundgren. Jeg og resten av teamet sier god tirsdag. Tommel opp og litt musikk før nyhetene. Thank you.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ja, men altså, før vi får sukk for oss, så det tirsdag. Dette ok, da? Ja, det vel det. Tirsdag blir kalt mange forskjellige ting. Mange ser på tirsdagen som den tristeste, traurigste, mest ubeskrivelig kjedelige dagen I uka. Jeg jo ikke umiddelbart enig, men jeg forstår det jo. Liksom mandag rett etter helgen. Du I det minste litt utvilt. Tirsdag så våkner du, og så det lenge igjen til helgen. Og det sikkert mange ting som skal løses før helgen kommer. Jeg håper du bare flyr gjennom dette. Lekende lett, null problem hos. Og hvis det nå endelig skulle være en utfordring I løpet av dagen I dag, ta den på strak arm. Innstilling gjerne halve jobben, eller mer. Jeg heter Endre Lundgren, har tatt min utfordring på strak arm. Dette kaffepause, og vi skal gripe fatt med begge hender nå. Starte med litt musikk.

Det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder, hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her I dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da, om vi klarer å komme I havn på et vis, det I alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut I det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter I dag?

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vi skulle hatt en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre. Altså, kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken i hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag. Så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen. Nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato i 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1988.

Ja, det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen, og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt i allmennkunnskapen, legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

Det quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme med om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så fargene røde og grønne. Og så håper jeg det nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

konkurranse på navnedagene. Det altså Aslak og Eskil som har navnedag I dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene så har du all grunn til å være stolt med andre ord. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født I dag I 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato I 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det jo ikke riktig, hun dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født I 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født I 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn I dag, født I 1946.

0: som er selve grogutten min, vet du. Kom nå, skal jeg hjelpe deg med frakken din. Du sitter på en Oscar, sier du? Skal du gi en juling? Men ikke bry deg om en Oscar, da, vel? Vi bare danser litt, ja, han, vet du. Kom nå, så blir du med meg. Større det godt innan meg, vet du, Reidar. Så går vi opp på meg en tur, og så tar vi oss en kopp kaffe. Bare du og jeg, vet du, Reidar.
1: Jeg føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig i 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her i flere svar. Men riktig svar skulle i alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus i mai 2022 etter den russiske invasjonen i Ukraina. Og så er det flagget da, som jeg synes er litt artig. Det jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så er det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen inne. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det er denne her.

det noen som har sett den serien Mordet på øya? Jeg var ute og surfet litt på streaming I går og så at NRK hadde noe som het Mordet på øya. Skotske serie av noe slag. Jeg vurderer den, og det utelukkende basert på trailer, men jeg vet ikke om det verdt det, så hvis du har sett den, må du gjerne sladre. Bruk meldinger på alt av sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og fortell meg en tommel opp eller en tommel ned. Dette greit? Og hvis du en av dem som har kjøpt kongekrone på Temu, må dere gjerne fortelle hvordan den fungerer også. Den stor nok til å ha på hodet, eller dette en sånn bitteliten sak som passer best på toppen av en blyant, for eksempel? Jeg har nemlig fått mye av akkurat den type I det siste på temaet også. Vi ferdige med dagens kaffepause. I morgen det onsdag. Midtveis og greier, vi skal glede oss over det. Og så håper jeg jo at din tirsdag bare blir bedre herfra og ut. Om den ikke blir, så håper jeg du kommer I seng på en god måte.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt!
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Tone Benestad det som har andaktene denne uken, og de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Tone Blomhoff Johansen synge for oss sangen «Herre, jeg vil gjerne takke».

Havet fantes ikke mer. Det er overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Lenge kunne jeg ikke fatte hvorfor Johannes synes det var så fint at havet ikke fantes mer på den nye himmeljorda. Et sted uten svaberg og strender og lukt av tang, kunne det være noe skikkelig himmel? Tenker den som har vokst opp med somrene ved Onsøykysten. Men for en tid siden fikk jeg oppleve det å stå på Patmos, der Johannes sto. Med ærefrykt kunne jeg så å si følge blikket hans. Da forsto jeg hva den forviste fangen mente. Fra grotten sin så han mot nordøst, utover Egeerhavet. Og langt der ute på den andre siden av havet, inne på fastlandet, visste han at Efesos lå. Men i Efesos var hjemmet og vennene. Havet, det var altså for Johannes fengselsmur og lenker. Det var det som skilte han fra alt og alle han hadde kjær. Så åpner Gud portene til himmelen for han. Og hva ser han der? Jo, der er det intet som skiller. Der er all forvisning tilbakelagt. Der er alle savn borte. Der er Gud og mennesker gjenforent under en ny, blå himmel. Ingenting skiller noen fra noe lenger. Og jeg så, havet fantes ikke mer. Da forsto jeg hva fangen på Patmos sier til oss i dag. Du som sitter strandet på din fangeøy med din sorg og dine savn, sier han. En dag er havet av bitterhet mellom deg og alt det du drømte om borte. En dag skal havet av tårer du har grått, havet av sorg og savn mellom deg og dem du har måttet se dra hjem til himmelen før deg. En dag skal ingen slike hav finnes mer. En dag skal Gud selv ta imot deg på en nyskapt jord, tørke tårene dine og sende deg ut i gledene som det aldri mer skal bli noen skår i. Og slik skal det bli fordi et annet hav allerede er tatt bort. En gang sto Johannes ved et kors. Der hadde Jesus tatt bort det hav av synd som lå mellom mennesker og Gud. Med Jesus som reisefølge har vi altså stø kurs mot framtiden, der ikke noe hav lenger skal stenge oss ute fra noen glede. Før vi hører dagens andakt skal Josefine Pettersen synge for oss sangen «Takk for at vi...»

Salmenes bok er et medisinskrin for hjertet, sa biskop Athanasius på 300-tallet. Og det er min overskrift for andaktene denne uka. I går snakket jeg om hvordan klagesalmene er en lindrende og styrkende hjertemedisin i nød og fortvilelse. Men vi må ikke stoppe der. Mange andre salmemedisiner er jo også til vår frie benyttelse. Om vi lar oss inspirere av alle de ulike salmetypene, blir bønnelivet vårt rikere og sterkere. Og vi kommer ut av hakk i plata-bønnene våre, der vi bare sentrerer om oss selv og våre behov, noe som i det lange løp svekker hjertet vårt. Takken og lovprisningen for det Gud har gjort, har stor plass i Salmenes bok. Har den det i våre liv? Og hvor ofte går jeg ikke fra det ene bønnebegjæret til det neste, uten å reflektere over hvordan Gud allerede har svart, eller holder på å svare? Salmene derimot er fulle av takk og pris. For eksempel Salme 92. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du høyeste. Herre, du har gledet meg med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker. Og Salme 30. Herre min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Du vendte min dødsklage til dans, og tok sekkestrien av meg og kledde meg i glede. Derfor synger jeg din pris og er ikke stille. Herre min Gud, jeg vil alltid prise deg. Fra klage til dans, fra sorg til glede. Et veldig sterkt uttrykk for Guds inngrep, og takken og lovprisningen bryter naturlig frem. Men det å takke skaper også glede. Det er derfor det er så godt å være sammen med takknemlige mennesker. De leker ikke en krampaktig være-glad-lek, men har i alle slags livssituasjoner lært seg å ha øye for det de har å takke for. De har fokus på det som fyller deres liv, ikke på det som mangler. Og jo mer de takker, jo mer får de å takke for, og jo mer glede og tilfredshet sprer de rundt seg. I dag vil jeg oppfordre deg også til å tenke over hva du har å takke den treenige Gud for, på tross av det som er krevende i ditt liv nå, og på tross av bønnesvar du kanskje enda venter på. Takk Skaperen for det uendelige og fininnstilte universet, og vår jord med så mye skjønnhet, også det du ser rundt deg der du er. Takk Jesus for at han har åpnet veien for oss til fellesskap med Gud. Og i hans navn er bønneveien alltid åpen, også for deg nå. Takk Den hellige ånd for at han levendegjør Bibelen for oss, trøster oss og gir oss kraft fra dag til dag. Min erfaring er at får jeg bare komme meg inn på dette takkesporet, kan lista bli lang, og jeg merker hvor oppkvikkende denne hjertemedisinen er. Men ofte kan vi streve med å finne egne ord. Da kommer de 3000 år gamle takke- og lovprisningssalmene oss til hjelp, slik de har gjort for Guds folk til alle tider. Og fortsatt synges og bes de døgnet rundt over hele verden. Det er stort å tenke på at hver av oss kan legge vår lille stemme inn i den lovprisningen, som har gått gjennom århundrene fra slekt til slekt. Og i vår avkristnede kultur,
der Gud mer og mer åpenlyst vanæres og spottes, er det slett ingen ubetydelig sak å få være med og gi han den ære og takk han fortjener. La oss derfor nå gjøre det sammen med ordene fra Salme 100, en takkesalme. Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom inn gjennom portene hans med takkesang. Inn i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren er god. Evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Amen.

viktig å takke. Så viktig, men så lett å glemme. Veldig godt å bli minnet på i dag. Andakten, den var ved Tone Benestad. Programmet det går mot slutten, men vi skal ta med oss en sang til. Ha takk, o Jesus. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Ønsker deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres. Ha!

0: dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselborg leser.
1: Kapitel 44. Genevieve svingte inn på Cedar Street og passerte en lang rad med biler som sto parkert foran en rekke helt like toetasjes hus. Dette nabolaget var mye eldre enn Evie Bennetts, men godt vedlikeholdt likevel. Hun fant adressen til Moretti, men måtte fortsette til hun fant en ledig parkeringsplass. Angela Morettis invitasjon hadde forskrekket henne, og kvinnen hadde tolket tausheten som aksept. Da Rain trakk seg i siste minutt under påskudd av at hun hadde en stiloppgave til mandag, ville Gina gitt alt for en mulighet til å slippe unna hun også. Kanskje det ikke var for sent likevel. Hun kjørte inn til siden og vurderte neste trekk. En kjempe av en mann i rutete flanellskjorte og olabukse kom gående mot henne. To bustete hvite hunder på størrelse med et par badesvamper danset i hælene på ham, og Gina måtte smile av den pussige kontrasten. I stedet for å gå forbi, gikk mannen inn foran bilen til Gina og kom rundt i førersiden. Gina hadde ikke annet valg enn å sveive ned vinduet. «Jeg har ikke kjørt meg bort», sa hun til hilsen. «Jeg er bare ikke sikker på om jeg på rett sted.» «Er du Genevieve?» Dyptliggende øyne i samme farge som kaffen til Sue hvilte på henne. «Ja, ja, da du på rett sted.» Mannen åpnet døra, og en av hundene forsøkte å hoppe opp i fanget hennes. «Ned, Skittles!» «Disse ikke mine, forresten. Jeg lar meg bare bli sett offentlig med dem fordi jeg elsker kona mi.» Gina lot seg sjarmere av den bryske tilståelsen. Det må vel være grunn god nok. Mannen rakte frem hånden da hun kom ut av bilen. «John Moretti. Jeg faren til Daniel.» «Hyggelig å møte deg.» Gina kjente de ru trelene da Johns store hånd lukket seg om hennes. Rain kunne ikke komme på grunn av lekser. «Ikke noe problem. Vi gjør det her hver søndag.» «Hver søndag?» Gina forsøkte å forestille seg hvordan det ville være. Da de nærmet seg huset, hørte Gina lyden av latter innenfra. Hvorfor gjorde hun dette? Hvordan ville Daniel ta det når hun kom deisende inn til familiens ukentlige middagsselskap? Hun merket ikke at hun hadde stoppet opp midt på fortauet før John klappet henne på armen. «Jeg kan snike deg inn bakdøra.» Hun brydde seg ikke om han ertet eller ei. Det hadde vært kjempefint. Faren til Daniel gikk utenom den innelukkede verandaen foran inngangspartiet og førte henne rundt huset. En meterhøy steinmur skilte hagen til Moretti fra naboens, men det syntes som om den sto mer til pynt enn til skjerming. Neil og jeg bygde det gjerdet som en innhegning for ungene for mange, mange år siden, sa John og ristet på hodet. Feilen var at vi ikke lagde det et par-tre meter høyere. Gina nikket, selv om hun ikke hadde peiling på hvem Neil var. De gikk inn gjennom bakdøra, og de to hundene bykset mot en keramikkskål på det flislagte gulvet. John strakte seg etter en blikkboks og ristet ut godbiter med baconsmak ned i skåla. «Nå de opptatt en liten stund», Han snudde seg mot Gina og fanget det paniske uttrykket i ansiktet hennes. «Liker du blomster?» Var det et lurespørsmål? «Ja.» John smilte. «Bli med meg.» Charmert og takknemlig for at hun kunne utsette det uunngåelige, fulgte Gina Daniels far ned gjennom gangen. Han åpnet en dør og skjøv henne inn i et lite rom. «Jentene mine kaller dette mannfolkhula.» «Det ser mer ut som et drivhus», sa Gina, uten å tenke seg om. John klukket. «Det er det Angela sier også, men jeg tror det bare er god, gammeldags misunnelse. Fruen kan ikke holde liv i en kaktus.» Han pekte mot en hylle i tre etasjer som sto foran vinduet. «Jeg har 6 forskjellige typer orkideer. Alle påstår at de er sånne skjøre vekster, men jeg har aldri hatt noe problem med å få mine til å blomstre.» Kjæledyr og blomster. Ginas liv ga ikke rom for noen av delene. Hun gikk nærmere og stoppet for å beundre en orkidé med mørke rosa blomster med hvite tupper. Hvert kronblad var så perfekt at det kunne ha vært formet i voks. «Den er favoritten min», sa John fornøyd. «Den er vakker.» Gina var enda litt i stuss over denne mannen som var bygd som en gaffeltruck, men likte å pusle med blomster. Ingen ville i hvert fall våge å erte ham for hobbyen hans. John pekte på en terrakottapotte helt borterst på hylla. «Denne gule orkideen var en farsdagsgave fra ungene mine.» Gina kunne ikke se noe gult. Hun så 2 brune pinner hun selv ville ha kassert for lengst. «Den spiller bare død.» John leste tankene hennes. En evne han åpenbart hadde ført videre til sønnen. «Gi den noen måneder, og den står i full blomst igjen. En gang i uka legger jeg noen få isbiter i hver potte. Må ikke gå fort fram her, ikke vanne engang. Orkideer krever tålmodighet.» Det var grunnen til at Gina aldri klarte å holde liv i dem. På veggen ved siden av plantene fanget et sammensurium av familiebilder Ginas oppmerksomhet. Det var tydelig at Moretti-klanen ikke reiste verden rundt, med unntak av et bilde med Mickey Mouse foran slottet til Askepott, var de fleste fotografiene tatt i og rundt Bannister Falls. Gina kjente igjen steinmuren i hagen, men det var ikke like lett å dra kjensel på de 3 barna som satt ved siden av hverandre oppå den. «Daniel, Max og Evie», buldret stemmen til John like ved øret hennes. «De 3 musketerer», pleide jeg å kalle dem. Max bodde i nabohuset, og Evie på den andre siden av gaten. Helt fra de var unger hang de sammen som erteris. På dette bildet satt Daniel i midten, med den ene armen rundt Max og den andre rundt Evie. Leddet i midten som holdt dem sammen, nesten beskyttet dem. Hvis det hadde vært Daniel som mistet livet i den brannen, ville da Max og Evie ha klart å holde sammen? «Jeg visste ikke at du var kommet.» Daniel braste inn i rommet og rettet en anklagende blikk mot faren, og Gina fikk et sekund til å roe pulsen. «Jeg smuglet venninnen din inn bakdøra.» John smilte til henne. «Ville skryte litt av orkideene mine.» «Vel, middagen er klar, og moderen har lyst til å skryte av barnebarna sine, så det er best dere dukker opp.» «Si til engelen min at jeg kommer om noen sekunder.» John ga en av pottene sine en halv omdreining. «Jeg skal bare se til denne lille saken her først.» Gina fulgte etter Daniel ned den teppebelagte gangen, men han stoppet før de var helt nede. «Jeg vil bare advare om Resten av setningen forsvant, I det en støyende horde skilte Gina fra Daniel og sveipet henne med inn I en spisestue med utsikt til hagen. Et spisebord I eik strakte seg I hele rommets lengde. Innrammede bilder dekorerte veggene, og midt over den antikke buffeten hang et oljemaleri av en kurv med brød. «Godt å se at du ikke ombestemte deg!» Angela Moretti grep om skuldrene til Gina og klemte dem vennskapelig. Den forfriskende åpenheten minnet Gina om hvorfor hun var der. «Kom Rain også?» «Hun hadde lekser hun måtte gjøre. Jeg beklager.» Angela viftet Ginas unnskyldning bort med et bestemt rist på hodet. «Neste gang da.» Hun hørtes like overbevist ut om at det ville bli en neste gang som mannen hennes hadde gjort. Angela begynte presentasjonen, og Gina forsøkte å feste alle navnene og ansiktene til minne. Carissa og Steven, en av Daniels tre brødre, gift og med to søte småjenter, Amanda og Emily. Trent og kona hans, Jennifer, og en toåring med røde roser I kinnene, Bree. William, lillebroren til Daniel, og tvillingene Liz og Lisa som hadde kommet på dametoalettet etter fotballkampen. Datteren din I første trimester. Spørsmålet til Carissa var en ubehagelig påminnelse om at nyheten om Rains svangerskap var vidt kjent. Gina lurte på hva annet hun hadde hørt. Da tar hun seg sikkert en lur. Jeg var helt utkjørt de første tre månedene. Trent kikket bort på Steven. Nå vi I gang. I øyekroken så hun at Daniel mimet ordene. Jeg prøvde å advare deg. Ja, jeg husker det godt. Jennifer rusket I Brees lyse krøller. Noen ganger var jeg så trøtt at det var så vidt jeg klarte å hale meg ut av senga om morgenen. Jeg var nødt til å lokke henne med en bolle pretzel med sjokoladetrekk, sa Trent. En av de helt sprø tingene du fyser på. Jennifer klappet seg på magen. Forhåpentligvis blir det brokkoli neste gang. Neste gang? Angela smilte. Trent fikk smilerynker I øyekrokene, enda et charmerende trekk Moretti-mennene hadde til felles. «Ikke på en god stund, mamma, så ikke begynne å strikke enda en julestrømpe.» «Men ikke sett bort barnestolen likevel», visket Jennifer. «Her kommer faren deres.» Angela smilte til John I det han kom inn I spisestua. Da må alle sette seg før maten blir kald. Genevieve følte det som om hun hadde krasjlandet I en koselig TV-serie. Den godhjertede ertingen, latteren, selv det blå og hvite serviset på bordet var som designet for en hyggelig setting. Daniel forsøkte å styre Gina mot en stol så langt borte fra søsknene som mulig. Enda lenger bort, og hun ville ende på kjøkkenet. «Slutt å dirigere meg, Moretti», mumlet Gina. Summingen fra samtalen la seg, og alle vendte hodene I deres retning. «Greit», Daniel hevet hendene. «Jeg skal ligge unna. Det du som sjefen.» «Kretser sønnen min alltid rundt deg på den måten, Genevieve?» spurte Angela. Noen ganger han enda verre. Jeg kommer aldri for nærme. Daniel trakk ut en stol og tok et langt skritt tilbake mens hun satte seg. Gina har et innebygd kraftfelt. Vi har også felt, skjøt Amanda inn, bak huset vårt. Det hagen vår, vennen min. Steven ble rød I kinnene. Den lille jenta så forvirret ut. «Men mamma kaller det et minefelt.» «Nå tror jeg bestefaren din må be bordbønn før flere ender opp I trøbbel.» Angela blunket til Gina. Som på et uuttalt stikkord, grep alle etter hånden til sidemannen. Lisa på Ginas venstre side nølte ikke med å gripe hånden hennes, men Daniel nølte. Ikke lenger enn at bare Gina la merke til det. Tenkte han også på fredag kveld? På øyeblikket med koblingen mellom dem? I det minste ga bønnen Gina en sjanse til å hente seg inn. Herre, vi takker deg for alle som samlet rundt dette bordet. Den fyldige røsten til John løftet seg over stillheten i rommet. For at du elsker oss og sørger for oss. Takk for de vakre hendene som forberedte denne maten. Bruk den til å styrke og nære oss, slik at vi i vår tur kan styrke og nære andre. Amen. Daniel kjente et lite rykk og oppdaget at han ikke hadde sluppet hånden til Genevieve. Han kikket rundt seg for å se om noen merket det, men niesene hans hadde stjålet rampelyset og satt og viste de løse tennene sine for publikum rundt bordet. Forsyn deg med brød, Gina. Will, ta litt salat og send bollen videre. Som alltid holdt moren hans med fast autoritet tilsyn med overfloden av serveringsfat. Jeg ser at Neil og Bettys hus lagt ut for salg igjen. Will nappet til seg to brødbiter før kurven gikk videre. Er det ikke tredje gang nå? Daniel hadde også lagt merke til skiltet. Foreldrene til Max hadde solgt huset og flyttet 6 måneder etter at han døde. Det ble levert friske blomster til graven hans hver allehelgensdag, men så langt Daniel visste, hadde aldri ekteparet Bennett vært tilbake i Bannister Falls. 4. Trents hang etter detaljer hadde sikret ham en trygg stilling som advokat i byen. Lurer på hvem dere får til nabo denne gangen? Jennifer klukket. La oss håpe at de som kommer ikke vil grave opp gårdsplassen og prøve å lage hage igjen. Det er ingenting som vil gro baki der. Jorda er som sement. Angela og John så raskt på hverandre. Hva? Lisa kastet seg over dem. Vet dere om noen som interessert i å kjøpe? Vel, egentlig. John tok seg tid til å fylle glasset til Amanda med sjokolademelk før han fortsatte. Så moren din og jeg det. Dere? Trent lente seg fremover. Øyenbrynene hans trakk seg sammen i det alle i familien refererte til som tyne vitneuttrykket hans. Hvorfor i all verden dere det? Faren din går av med pensjon snart. Angela klappet John på armen. Vi har snakket om å kjøpe et hus og pusse det opp i helgene. Har dere? Lisa så forvirret på dem. Da ville vi få et felles prosjekt. Og etter at dere har pusset det opp, planlegger dere å selge det? Spurte Carissa. Da leier vi det kanskje ut. Tenk dere godt om før dere gir dere i kast med noe sånt. Steven ga sitt besyv til samtalen. Det følger bare en masse ekstra styr med leietagere. Du vet aldri hva slags folk du får i huset. Nei, ærlig talt! Koret av Lisa og Liz sopraner hadde nok kraft til å riste hver tekopp i morens vitrineskap. Trent måtte ha skjønt hvordan bemerkningen hans ble oppfattet, for han ble ildrød på øreflippene. Det finnes jo selvfølgelig gode, ansvarlige folk også, men du utleier, må du kunne stå til disposisjon døgnet rundt. Faren så rolig på ham. Og derfor passer det bra å bo vegg i vegg. Moren nikket. Huset solid, men jeg så et oppussingsprogram i forrige uke, og det aner meg at fargene ikke helt moderne. Liz lente seg nærmere Lisa. Sier kvinnen som nekter å male over harepusene hun dekorerte soverommet vårt med da vi var 7. Det tok meg 3 dager å få til de små bustete halene, protesterte Angela. Faren din sa at de så ut som noe de små harepusene hadde lagt igjen i gresset. Daniel stønnet og vendte seg mot Genevieve. La meg unnskylde på vegne av familien. Igjen. Faktaopplysning, gliste Lisa. Har du noen brødre og søstre, Genevieve? Spurte Jennifer. Daniel ville helst legge lokk på utspørringen, men et advarende blikk fra moren stanset ham. Ingen andre gjester hadde blitt skjermet fra spørsmål. Det var ikke som om familien hans gjorde noe uvanlig, og Daniel måtte innrømme at han hadde god lyst til å høre svarene selv. En halvsøster, svarte Gina etter et øyeblikk. Sarah, men vi har ikke sett hverandre på en stund. Av tonen å dømme gjettet Daniel at en stund var det samme som år, ikke måneder. Lisa skakket på hodet. Hvor er det hun bor? Nok en liten pause. Maine. Og det er langt borte. Carissa så medfølende på henne. Hva gjør hun der? Hun driver en restaurant i Bar Harbor. Gina så ned slik at uttrykket i øynene lå skjult bak en frynsekant av rødbrune vipper. Så rart at du ikke jobber for henne. Carissa strakte seg over bordet og tørket bort en flekk med marinara-saus fra kinnet til Emily med servietten. Det høres ut som om du også har en masse restauranterfaring. Genevieve trakk på skuldrene. Ikke fra kjøkkenet. Jeg serverer. Hardt arbeid. Moren hans smilte. Jeg fikset det ikke. Den første sommerjobben min var på ingefærølutsalget til Quigleys, og jeg fikk sparken etter 3 dager. Sjefen min klagde på at jeg jobbet for sakte. Kanskje vi kunne leie det? Lisa så på Liz. Leiligheten vår er ganske liten. Nabohuset er altfor nærme. Ikke ta det som en fornærmelse, mamma og pappa, skyndte Liz seg å tilføye. Fornærmelse? Det glimtet i morens øyne. Vi er helt enige. Jeg er hjertens glad i dere alle, men det er ikke dermed sagt at jeg ønsker dere kan komme valsende inn når pappa og jeg har en romantisk aften med levende lys. Ok, vi skifter tema, avbrøt Trent. Hvem har lyst på dessert? Jennifer har lagd tysk sjokoladekake. Angela så bort på Gina. Vi tar avgjørelsen når det gjelder huset neste måned. Hvis du ser etter noe med litt mer plass, kunne du kanskje være interessert i å leie av oss? Brødbiten Daniel svelget tok en avstikker ned i vrangstrupen hans. Det var alltid mannfolkene som måtte vaske opp etter søndagsmiddagen. Det hjalp ikke hvor gjerne Daniel skulle ha sluppet unna. Det ville være nytteløst å protestere. Brødrene ville ikke risikere at avhøret som foregikk i spisestua skulle avkortes. Genevieve greier seg. Trent dyttet ham bort fra oppvaskkummen. Bree er den eneste som biter, og akkurat nå er det ingen tenner på vei. Satt du ikke sammen med oss ved middagsbordet? Spurte Daniel. Jeg vil ikke beskrive det som greit. Det eneste som manglet, var gaffateip og et rep. Kom igjen, da, bror. Will slapp sølvtøyet opp i vannet, og Daniel hørte illevarslende klirring under laget med såpebobler. Genevieve virker som ei dame som veit å ta vare på seg sjøl. Hun satte i hvert fall deg på plass, flirte Steven. Brødrene hans hadde nytt hvert sekund. Men Gina hadde greid seg godt, han måtte innrømme det. Selv da moren hans hadde foreslått at hun skulle vurdere å leie nabohuset. Jorda til Dan! Et oppvaskhåndkle smalt et par centimeter fra nesen hans. Sa du noe? Ja, 3 ganger. Steven dyttet ham mot døra. Kom deg ut! Hvis du ikke hjelper, er du bare i veien. Daniel ventet ikke på at brødrene skulle ombestemme seg. Han kikket inn i stua. Niesene hans hadde inntatt sofaen med kosetepper og satt og sang i kor med Disney-prinsessen på TV-skjermen. De andre damene hadde samlet seg i en løs sirkel på gulvet. Alle unntatt den dama Daniel så etter. «Hvor Genevieve?» Liz kikket opp. «Rain ringte. Jeg tror hun gikk ut for å snakke med henne.» Daniel fant Gina i hagen bak huset. Hun snakket ikke i telefonen. Hun balanserte på steinmuren med utstrakte armer. Hadde hun ikke skadet ankelen for bare en uke siden? Han ventet der muren sluttet, klar til å hjelpe henne ned, men hun hoppet til side for ham. Daniel var ikke sikker på hva som hadde skjedd den lille stunden de hadde vært fra hverandre, men nå så han på to murer. En mellom de to hagene, og en annen, mye høyere, mellom ham og Genevieve. Kvinnen som hadde grepet hånden hans fredag kveld og trøstet ham, var forsvunnet. «Hvor mange prosjekter pleier foreldrene dine å gi seg i kast med?» Daniel kikket bort på nabohuset. «Dette er nok det første.» Til tross for motforestillingene søsknene hans hadde gitt uttrykk for, syntes Daniel ideen til foreldrene var god. Det var sjelden feil å investere i eiendom. Gina møtte blikket hans. «Jeg tenkte ikke på huset.» Daniel skjønte ikke med det samme hva hun snakket om. «Du er ikke noe prosjekt. Særlig. Moderen og faderen bryr seg om folk. De liker å hjelpe. Hvis du skulle ha noe underliggende motiv, måtte det være å skape fred i verden med en porsjon pasta av gangen.» Det glimtet svagt av et smil i øynene til Gina, før hun så bort. «Jeg må gå. Du vil gå. Jeg bør se hvordan det står til med Rain.» Hun beveget seg allerede bort fra ham. «Vent litt, Genevieve.» Faren hans dukket opp fra huset med en pappeske i hendene. «Bra timing. Kom ut med matrestene når jeg prøver å overbevise dama om at hun ikke er et veldedighetsprosjekt.» Til Daniels overraskelse stanset Genevieve. «Tusen takk for middagen, herr Moretti.» «Bare John, husk det. Jeg tenkte kanskje du ville like denne.» Daniel kikket over skulderen til Genevieve og så en rosa orkidé inntullet i plast. Han fikk et stikk i hjertet. Ikke for Genevieve, men for faren. John Moretti stelte med plantene sine som en oversykepleier på en barselavdeling, og så langt Daniel visste, ga han dem aldri bort. Genevieve stirret ned på orkideen med hendene stivt langs siden. Daniel hadde lyst til å bryte inn og komme til unnsetning. Han ville ikke at faren skulle føle seg avvist. Han ville ikke at Genevieve skulle føle seg fanget. Men det var noe inni ham som fikk ham til å holde munn. «Isbiter», sa hun til slutt. «Det stemmer. Tre stykker, en gang i uken.» «Hva om jeg tar livet av den?» «Det gjør du ikke. Stol på meg.» Tre små ord som garantert ville sette Genevieve på rømmen. «Greit.» Faren rakte fram esken, og hendene til Genevieve åpnet seg for smilet hans.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer er siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fauzi Warzame fra Oslo er innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Ellen Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om brødskalamerket, grønnsaker i sesong og spesielt kål, og så tar vi skolemelkdiskusjonen. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Ut fra kalenderen så vi I den siste av sommermånedene. Endelig kan vi vel si at sommeren har kommet. Sola skinner, og med unntak av de varme dagene vi hadde I slutten av juni, så har vi endelig sommertemperaturer. Og da må jeg gjøre som jeg har gjort de siste par sendingene vi har hatt, oppfordre dere til å spise det som I sesong nå. I tillegg til de norske bæra som vi har hatt en stund, det stadig flere norske grønnsaker som modne nå. Vi har norske poteter, det salat og det kål I ulike varianter, og vi har fått gullrøtter og stangselleri, og det beter I masse forskjellige farger, tomater og agurker og sukkererter. Reddikene nesten litt på hell, men det går an å få tak I noen fremdeles. Så stopp innom utsalgssteder som langs med veien, eller gå på bondens marked, eller kikk etter grønnsaker I butikken som merket med Nyt Norge, eller med det norske flagget. Apropos kål, jeg gjorde en liten opptelling. Jeg tror det finnes minst I hvert fall 12 forskjellige kålvarianter. Det hodekål selvfølgelig, og blomkål, og kinakål, og nykål, og grønnkål, og romanesco, og rosenkål, og rødkål, og savoykål, og sommerkål, og spisskål. Og så har vi flere sånne eksotiske varianter som paksoi og tatsoi-varianter. Og jeg helt sikker på at du kommer på andre, for nå sitter du og tenker at hvitkål har hun ikke sagt, og det sikkert andre varianter også, som du tenker nå at det nevnte hun ikke den oppsummeringen hun hadde nå. I tillegg til at kål smaker godt, inneholder det mye fiber, som godt for å holde maven vår I gang. Og det inneholder C-vitamin og beta-karoten, som viktige antioxidanter. Og sånn som vi har snakket om før, så det viktig å få I seg antioxidantene fra mat og ikke fra pilleform. Men så I tillegg til det, så inneholder kål noen andre stoffer som heter glukosinolater. Og disse glukosinolatene I kål, de setter fart på produksjonen av stoffer I kroppen vår som har vist seg å ha en beskyttende effekt mot kreft. Og kanskje kan de også forebygge hjerte-karsykdom og type 2-diabetes. Det finnes ekstra mye glukosinolater I grønnkål og rosenkål. Men disse stoffene, de tåler ikke så godt oppvarming. Så det best å spise kålen enten rå, eller å dampe den eller vokke den, sånn at den ikke blir veldig kokt. Ikke koke den helt I jæl, vel egentlig det jeg prøver å si. Og hvis man koker den I veldig mye vann, kan disse stoffene sive ut I kokevannet, så det lurt å bruke litt lite vann når man tilbereder den. Apropos det her med tilberedning, det mange av de kålvariantene som egner seg godt til å spises rå. Og både nykål og sommerkål, spisskål og blomkål kan man for eksempel spise rå. Og hvis man finsnitter kål helt sånn tynt og fint I skiver, kan man putte det I salaten I stedet for salat. Men man kan også dampe den eller koke den I lite vann, stue den eller steke den eller vokke den. Det bare fantasien som setter grenser for hvordan vi kan bruke kålen. Og jeg tenkte at siden det var sånn at nå sommeren endelig har kommet, passer det jo godt å høre en sang som heter Sommer I byen med Linda Jahre Wium.

ikke det en sang til å bli glad av, så vet ikke jeg I hvert fall. August måned ensbetydende med skolestart, og med skolestarten så skal det jo velges skolemelk. Og stort sett hvert år så utløser det engasjerte diskusjoner om hva slags skolemelk skal de unge håpefulle få velge. Og det fem ulike melkevarianter å velge mellom I skolemelkordningen I år. Og det vanlig lettmelk, og så det den helt vanlige ekstra lette melka. Og så finnes det ekstra lettmelk med mild kakaosmak, og lettmelk med bringebærsmak, og laktosefri lettmelk. Og de to variantene med kakao og bringebærsmak I tillegg laktosereduserte, sånn at de kan også drikkes av de som har laktoseintoleranse. I tillegg så finnes det en skolejoghurt med vaniljesmak, og så det appelsinjuice og eplejuice I sortimentet. Og det spesielt ett av skolemelkalternativene som får engasjementet til å fylle diskusjonsforum på nettet og får temperaturen på foreldremøtene til å stige et ekstra hakk, og det den milde kakaomelka, eller sjokomelka som den ofte kalles. Og jeg får ofte høre argumenter om at barn ikke får lov å velge sjokomelk fordi de får for mye sukker, og at overvekt et stadig økende problem. Og andre sier at sjokolademelk får barn kun lov å drikke til helgefrokosten. Og som ernæringsfysiolog så jeg opptatt av at barn skal få I seg de næringsstoffene kroppen trenger for å vokse og utvikle seg. Og melk en god kilde til både proteiner og kalsium, jod og B-vitaminene B2 og B12. Og den vanlige ekstra lettmelka pluss den ekstra lettmelka med mild kakaosmak inneholder I tillegg vitamin D. Og den melka med mild kakaosmak den eneste av variantene I skolemelkordningen som tilsatt ørlite grann sukker. Nærmere bestemt 0,5%. Og det utgjør da 1,3 gram sukker, eller litt mer enn en halv sukkerbit I en hel melkekartong. Og det mindre sukker enn det I en eneste godt og blandet gelé-godteribit. Og grunnen til at tilsatt litt sukker I den melkevarianten at kakao bittert. Og det vet alle som har forsøkt å smake på mørk sjokolade som lagd på 100% kakao. Så den lille sukkermengden den runder av den bittre smaken. Og den her kakaomelka den utviklet spesielt for skolemelkordningen og finnes ikke I vanlige butikker. Og den inneholder ned mot en tiendedel av det sukkerinnholdet sammenlignet med sjokomelkvarianter som finnes I butikker og I kiosker. Så den altså overhovedet ikke sammenlignbar med det vi voksne tenker på som sjokomelk, sånn som vi får kjøpt I butikken. Og det tror jeg veldig mange glemmer I diskusjonens hete. Et barn kan få I seg mellom 30 og 50 gram tilsatt sukker om dagen, uten å gå utover helsemyndighetenes anbefalinger for sammensetning av kostholdet. Så om et barn drikker en kartong skolemelk med mild kakaosmak hver dag, eller 5 dager I uka, så ikke det noe problem I forhold til sukkerinntaket til barna. Ikke engang om man liksom, som forelder tenker at vi skal spare halvparten av den daglige sukkerkvota til helgen, sånn at barna kan få lov å få lørdagsgodteri og kan få litt ekstra I helgene, utgjør ikke den lille sukkermengden som I den kakaomelka noe problem. Og de siste årene, eller de siste 10 årene, så har både foreldre og besteforeldre og barnehager og andre omsorgspersoner har vært veldig flinke til å fokusere på sukker. Og den siste kostholdsundersøkelsen som ble gjort på barn, den viser at gjennomsnittsinntaket hos norske barn når det gjelder sukker nå ligger godt under det som anbefalt. Anbefalingen sier at maks 10% av kaloriene våre bør komme fra tilsatt sukker, og hos norske 4-åringer så ligger nå sukkerinntaket på 7%. Så det veldig bra. Men det som derimot ikke så bra, det at veldig mange barn får I seg mindre kalsium og jod og D-vitamin enn det som anbefalt og enn det som kroppen deres trenger. 43%, altså nesten annenhver 9 år gammel jente, får mindre kalsium enn hun trenger, og blant 13-åringer så dette økt til 70%.
Og nesten 90% av gutter og jenter I tenåra får for lite vitamin D. Og uten nok vitamin D så klarer heller ikke kroppen å utnytte kalsiumet på en riktig måte, sånn at den ikke klarer å bruke kalsiumet til å bygge et sterkt skjelett. Og for jod så ser også tallet akkurat like ille ut. Og jod også viktig for forbrenningen vår, sånn at blant annet vi ikke blir overvektige. Og meieriprodukter og fisk blant de viktige kildene til jod I kosten vår. Så det man sier at en tommefingerregel for et inntak av meieriprodukter rundt 3 porsjoner om dagen for barn og rundt 4 porsjoner om dagen for en ungdom. Og hvis man da får I seg det, så sikrer man kalsiuminntaket sitt. Men I tillegg så bør man spise sunt og variert, fordi at det ikke nok til å dekke kalsiuminntaket, men så det litt kalsium I mange andre matvarer man spiser også, sånn som grovt brød, appelsiner, mandler, brokkoli og så videre. Sånn at spiser man da sunt og variert og får I seg en del meieriprodukter I tillegg, så får man de byggesteinene som til sammen gjør at man får et sterkt skjelett. For å prøve å oppsummere litt da, så kan vi jo si at det aller beste om barna og ungdommene velger ekstra lett melk når de velger skolemelk. Fordi den uten tilsatt sukker, og den har alle næringsstoffene som melka har, inkludert vitamin D. Alternativt så kan man velge lettmelk. Og hvis barna velger en av dem, så unngår vi jo hele den sukkerdiskusjonen. Men dersom barnet sier at jeg vil ikke ha en av dem, jeg vil ha kakaomelka, så ender vi opp med 2 spørsmål. For det første så kan vi jo si hva alternativet å drikke I stedet for hvis barnet ikke får kakaomelka. Og for det andre, hvordan resten av kostholdet? Og så må man gjøre en helhetsvurdering. Fordi velger de kakaomelk, så får de en uproblematisk liten sukkermengde, men de får en rekke andre næringsstoffer som viktige for kroppen deres. Velger de I stedet for juice, så får de andre næringsstoffer enn melk har, sånn som for eksempel C-vitamin. Velger de å drikke saft eller brus I stedet for, så får de I seg omtrent 20 ganger mer sukker enn det I kakaomelka, og stort sett ingen vitaminer eller mineraler. Men det ikke mange barn som drikker saft eller brus på skolen, men det kan være noen på ungdomsskolen som gjør det. Og så har vi vann. Vann en veldig fin tørstedrikk, men det tilfører heller ingen næringsstoffer til kroppen. For alle de her alternativene til skolemelka, det jo da viktig at barna og ungdommene får I seg de næringsstoffene som de ellers hadde fått fra skolemelka til de andre måltidene I løpet av dagen. Altså til frokost og middag og eventuelt til kveldsmat. Det også mulig. Det krever kanskje litt planlegging og et bevisst kosthold. Og den helhetsvurderingen av kostholdet, den må hver enkelt gjøre. Og det finnes noen hjelpemidler hvis man synes at det vanskelig. Så hvis du usikker på om barna eller ungdommene, eller kanskje også du selv, får I deg nok kalsium og D-vitamin, så kan jeg anbefale å gå inn på nettsiden til melk.no, www.melk.no, hvor du finner både en kalsiumkalkulator og en D-vitaminkalkulator som kan hjelpe deg til å beregne inntaket. Og siden det valgår I år, så får jeg da si lykke til med skolemelkvalget 2015.

Hørte på månedens prat om mat på Radio Øst, og dette var ABBA med Our Last Summer. Dere som hørte på forrige måned vet at vi startet en ny fast serie som heter Månedens matmerke. På emballasjen på matvarer så brukes det ulike merker som enten kan være myndighetenes eller offentlige organisasjoner sine. Og i de neste programmene så vil jeg forsøke å forklare hva disse ulike merkene står for. Og i forrige program så snakket vi om nøkkelhullet, og i dag er det brødskalamerket som står på programmet. De fleste av dere har kanskje lagt merke til et lite merke på brødposene som kalles for brødskalaen. Det består av fire kakestykker, og jo flere kakestykker som er farget, jo grovere er brødet. Og selve merket er gjerne grønt eller svart, men det kan være rødt eller andre farger også. Og dersom ett av kakestykkene er farget, så er mellom 0 og 25% av kornet i brødet grovt eller sammalt. Og da er det vanligvis en loff. Og så øker det oppover, sånn at dersom du har et brød hvor alle fire kakestykkene er farget, så er mellom 75 og 100% av kornet grovt eller sammalt. Og så var det sånn da, at det var en tendens til at andelen grovt mel bare så vidt lå over den nedre grensa, sånn at et brød som hadde tre farga kakestykker, den hadde kanskje bare 51% grovt mel, fordi at da var det nok til å få tre kakestykker og merke det som grovt brød. Så for å gjøre det litt lettere for forbrukerne, så er det stadig flere av bakeriene nå som i tillegg til å bruke brødskalamerket, også setter på prosentandelen sammalt mel rett under dette brødmerket. Brødskalamerket, det viser hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet. Men det inkluderer ikke innholdet av frø eller nøtt, eller andre ingredienser som har innvirkning på næringsinnholdet i brødet. Så til hverdags så er det lurt å velge brød som enten har tre eller fire farget kakestykker på brødskalamerket, altså det som er merket som enten grovt eller ekstra grovt. Og så til sist så tenkte jeg at jeg bare måtte tipse om at dersom du baker brødet ditt selv og har lyst til å regne ut grovheten på dine egne brød, så har Opplysningskontoret for brød og korn en kalkulator på nettsiden sin hvor du kan gjøre det. Og da går du inn på nettsiden www.brodogkorn.no og der finner du den kalkulatoren. Det var alt vi rakk i dag. Og dette programmet kommer i reprise onsdag 22.15. Neste gang vi har sending er om en måned. Har du ønsker om temaer vi skal ta opp eller musikk vi skal spille, så kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens prat om mat. I bakgrunnen så hører du Cecilia Wennersten med Sjuende himmelen finnes. Takk for at du hørte på, og på gjenhør.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person er skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det er et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
6: Da er det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det er Reidar Råde.

0: Det var Bjørns orkester som innledet I dag, og ta vare på livet. Det var visdomsordene som vi skal ta med oss. Vi fortsetter med litt norsk musikk. Denne gangen så skal vi høre på Bjølsen Valsemølle. Det navnet på en gammel mølle ved Akerselve I Oslo. Og dette bandet da har tatt navnet på denne, og blant annet utgitt Vatlands Bru.
1: Hun heter Kari Halvorsen. Du kan se han når det går. Når sommeren blir til høst, når vinteren blir til vår. Fra Krogsgata til Grønland,

Bjølsen Valsemølle kaller de seg. Vaterlands Bru var titlen på dette vi hørte. Og det var jo snakk om tida kan vi ikke snu på denne her. Og den neste sangen, den, ja, skal vi si, omtaler noe av det samme emnet. Men her er det en som gjerne vil ha årene tilbake. Og om det så synger herr Christer Sjögren. Vi kan høre litt på hvordan det låter.

Vi har hørt Christer Sjögren og Ge oss år tilbake. Ja, jeg skulle gjerne hatt noen av de årene, det må jeg innrømme. Vel, vi skal fortsette med en kar som faktisk eldre enn meg. Han heter Bruce Welch, og han eller var kanskje rytmegitarrist i The Shadows. Shadows som jo egentlig nå oppløst og har vært det mange ganger, men de har kommet tilbake med diverse konserter likevel da. Men dette en sang vi skal høre som Bruce selv har skrevet. Skrev den egentlig til Olivia Newton-John, som kom fra Australia, og som hadde en stor hit med Please, Mr. Please. Og det versjonen til Bruce Welch vi skal høre, for den ble også gitt ut på single.

Please, Mr. Please, heter sangen vi har hørt med Bruce Welch fra The Shadows. Og når vi har sagt Bruce Welch og The Shadows, så ligger jo ikke Cliff Richard så langt unna da. Og her skal vi høre han i en tidlig innspilling, slutten av 50-tallet faktisk, sammen med The Shadows, eller som de ble kalt den gangen, The Drifters. Her You and I.

You and I heter melodien, Cliff Richard og The Drifters, som senere skulle bli The Shadows. Vi flytter oss litt fram I tid, til begynnelsen av 60-tallet. Jeg liker meg der noen ganger, og vi kommer helt sikkert innom der senere I programmet også. Vi skal høre på en kar som heter Joe Brown and the Brewers. Det var orkesternavnet til gruppa hans, og vi skal høre That's What Love Will Do.

Det var Joe Brown og The Brewers, og That's What Love Will Do. En stor hit på begynnelsen av 60-tallet. Nå skal vi ha litt norsk igjen. Vi skal høre Steinar Engelbrektsson Band, og en rørende historie om ei lita jente, og en som passer ei lita jente skal vi høre.

0: Bread and Beans og Ernie Oldfield. Og vi skal fortsette med god musikk også etter dette lille avbrekket.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst. Ding, ding, dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong.

Det var svensk musikk som dere sikkert la merke til. Janne Lukas heter han som fremførte den hvita springaren. Og vi skal fortsette her I Reidarsjørene med Johnny Cash. Han har jo entusiaster I stort sett alle leire. Alle ser opp eller så opp til Johnny Cash. Her blant annet en av de sangene da. Happiness is you.

Det var Johnny Cash og Happiness Is You. Og vi skal gå videre her. Litt har vært å velge i dette programmet som inneholder norsk og svensk dansmusikk. Mye musikk fra 50- og 60-tallet. Og litt har vært annet som vi kan spe med inn en gang iblant. Men noe for enhver smak, det synes jeg kan være fint å prøve å få til.

Vi har hørt Shy Girl med Mark Winter. Og det var en melodi som slo bra i England, mens i verden for øvrig, og ikke minst i USA, så var det Del Shannon som hadde den store hitten med akkurat Shy Girl. Og vi skal høre litt på Harry Belafonte. Det må være mange år siden jeg har spilt han her på radioen, men vi gjør et forsøk. Her Jump in the Line.

Shake your body line.

Vi skal høre litt nå på en artist som ja, forhåpentligvis er det mange som setter pris på disse gutta her. Det er jo ikke en artist, det er mange. Tumbleweeds heter gruppa, og Sweet Memories er titlen.

The Tumbleweeds hørte vi. Sweet Memories var titlen, og gruppa de kommer fra Holland. Og vi skal høre litt på et band fra Sverige. Var veldig populære på 60-tallet, også i England faktisk. The Sputniks.

Just Listen to My Heart med svenske The Spotniks. Og da vi fremme ved kveldens siste dans, for å si det rett ut. Det nemlig titlen på sangen, og det snart den siste dansen også, som Ole Ivars spiller opp til. Jeg sier med den takk for meg, og rett og slett bare ha det!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Nå blir det Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til Jazztimen med Tor Øyvind Mortensen. Jeg kan igjen by på en time med svingende og velklingende jazzmusikk. I dagens program skal vi høre både utenlandske verdensstjerner og nordiske enere, og til og med et flott innslag fra Østfold. Vi starter riktig svingig med Count Basie Big Band. Han var født i 1904 og ledet sitt eget orkester fra 1935 og til sin død i 1984. Fra en av hans aller mest berømte plater, The Atomic Basie fra 1957, skal vi høre Splanky.

Det var Conpace i Big Band med Splanky. Nå skal vi til Sverige, og Alice Babs, som debuterte på plate allerede i 1939, og som senere gjorde stor suksess med trioen Svideins, sammen med Sven Asmussen og Ulrik Neumann, og samarbeidet med selveste Duke Ellington på 60-tallet. I 1958 var hun Sveriges første deltaker i Melodi Grand Prix. I 2009 kom en helt ny plate med gamle innspillinger. Jeg valgte en bossa nova-versjon av As Time Goes By, sammen med Bengt Hallbergs kvartett. Den innspillingen gjort i 1969.

0: Det var Alice Babs med Bengt Hallbergs kvartett og As Time Goes By. Da skal vi over til altsaksofonisten Charlie Parker, jazzens kanskje aller mest betydningsfulle musiker. Sammen med blant annet trompetisten Dizzy Gillespie utviklet han på 40-tallet det som skulle bli til bebop-jazz. Charlie Parker var født i Kansas City i 1920 og lurte seg tidlig inn på spillesteder i byen for å høre Lester Young og Count Basie storbandet. Noe som førte til at han ble profesjonell musiker allerede som 15-åring. Allerede fra samme tida ble han hekta på narkotika, noe som skulle prege hele hans liv. Vi skal til en konsert i Massey Hall i Toronto, Canada i 1953. På scenen står Parker sammen med Dizzy Gillespie på trompet, Bud Powell piano, Charlie Mingus bass og Max Roach på trommer. Dette skulle vise seg å bli en fantastisk konsert, til tross for at det var få folk i salen på grunn av at konserten var samtidig med en buksekamp. Selv musikerne var vanskelig å få på scenen igjen til annet sett, etter at de fulgte kampen på TV i et lokale rett over gata. Parker hadde solgt sin altsaks for å få tak i stoff, så det ble også styr for å skaffe et instrument til ham for konserten. Det lyktes å få tak i en Grafton altsaks. Det var en spesiell saks laget av hvit plast. Og i 1994 ble denne saksen solgt på auksjon i London for 93.500 pund. Dette skulle vise seg å bli siste konserten hvor Parker og Gillespie spilte sammen. Parker døde i 1955, før han fylte 35 år, mens han så på et TV-show med Tommy Dorsey. Her Salt Peanuts av Dizzy Gillespie og Kenny Clarke.
1: At this time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.

0: peanuts, the peanuts.
1: Det var Charlie Parker og Dizzy Gillespie I Salt Peanuts. Og her I jazz-timen kan det være store musikalske kontraster. Fra Parkers raske, elleville bebop til noe av det vakreste og mest følsomme jeg noen gang har hørt. Det tenorsaksofonisten Ben Webster som framfører Danny Boy, eller Londonderry Ear, som hun også heter. Balladespesialisten Webster var født I 1909 I Kansas City, men flyttet til København I 1963, hvor han bodde til sin død I 1973.

Det var Ben Webster med Danny Boy. Nå skal det igjen bli jazz, og I et forrykende tempo. Vi skal til en konsert I Uppsala I Sverige I 1992 med Lars Erstrand Kvartett. Men I låta vi skal høre det organisten Kjell Øhman som står I sentrum. Vi skal høre hans versjon av Cherokee, og her det mer enn konsert. Rett og slett ren oppvisning, vil jeg si. Kjempeinnsats også av gitarist Frank Vignola. Gjestesolist med kvartetten for anledningen. På bass og trommer Tommy Jonsson og Leif Dahlberg.

Det var Kjell Ømann med Cherokee. Og det var en demonstrasjon av den perfekte kombinasjonen av teknikk og musikalitet, vil jeg si. Da skal vi hjem til Norge og til pastoren og Diffen, pianisten Einar Iversen og trompetist Ditlef Eckhoff. Iversen fikk sitt klengenavn på grunn av at faren hans var prest, og begge tilhører eliten i norsk jazz på sine instrumenter, og spilte sammen allerede i 1959. Vi skal høre denne duoen i It Might As Well Be Spring, sammen med Odd André Elveland, tenorsax, Mats Eilertsen bass og Ole Jakob Hansen trommer. Innspillingen gjort i 1999.

I jazztimen med Tor Eivind Mortensen har du hørt Einar Pastor Iversen og Ditlef Ekhoff med It Might As Well Be Spring. Da skal vi til Sverige igjen, og vokalisten Claes Johansson. Vi skal til en konsert på jazzklubben Fasching I Stockholm I april 2007. Claes Johansson, som fylte 60 år samme år, en allsidig vokalist som behersker like godt viser, blues og jazz. I neste innslag skal vi høre et eksempel på Claes på sitt aller beste, med blues-inspirert jazz. Sammen med Mikael Skoglund, piano, Claes Lindqvist, sax, Hans Bakkenrot, bass og Joachim Ekberg, trommer, byr Claes på låta Groove Merchant.

Det var Claes Jansson med Groove Merchant. Nå over til to av jazzens største stjerner. Tenorsaksofonisten Stan Getz og vibrafonisten Lyle Hampton. Sammen med Lou Levy på piano, Leroy Vinegar på bass og Shelly Mann framfører de to jazzgigantene Jumping at the Woodside og en annen gigant, Count Basie. Denne perlen av en innspilling gjort i 1955.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet er sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Å dele de fantastiske vitnesbyrdene er en viktig del av oppdraget. Vi takker våre minnegavegivere for tilliten til å fullføre det jordiske oppdraget. Minnegaver setter evige spor i mennesker på jord.
8: Og da skal vi lese ifra første Samuels bok. Og ifra vers 17. Og fra kapittel 17 og vers 49. Så stakk David hånden sin i vesken og tok fram en sten. Han slynget den ut og traff filisteren i hodet, så steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han falt på sitt ansikt mot jorden. Denne svære kjempen. Det er nesten sånn at jeg kunne si en svær, kraftig kar, jeg er bare litt mindre enn han. Men denne enorme kjempen, så var det én stein som skulle til for å legge filisteren i bakken. Men vi går litt lenger frem i historien. For en dag så får Samuel beskjed om at han skal fylle sitt salvehorn, og han skal legge av sted, og han skal salve den mannen som Gud har sendt han til. Og Samuel blir skjelven, for han tenker at ja, men hva om jeg møter på sauen? Hva skjer da? Da dreper han meg. Gud sier til ham, du skal ta med deg ei kvige, og du skal dra til Isai. Og Samuel, han legger på ferd med kviga mot Betlehem. Han drar den med seg og kommer dit. Men når han begynner å nærme seg Betlehem, og de eldste i byen får se han, så blei de fylt med frykt, for de fikk se profeten. Kommer du med fred? Var det første de spurte han om, og profeten svarer, jeg kommer med fred. For du skjønner det at når Gud kommer og går deg i møte, så kommer han med fred. For Jesus sier det at det er min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, men min fred etterlater jeg dere. Og profeten kommer fram til Isai, og han sier det at Isai, i dag har jeg kommet for å salve en av sønnene dine. Hvor er de hen? Og Isai gjør som enhver pappa og mann ville ha gjort flest. Han stiller opp sønnene sine, den ene flottere og sterkere og finere, og ser på etter den andre, men profeten sier, det er ikke han. Og Isai stiller opp sin neste sønn. Det er heller ikke han. Antallet sønner var 7. Så spør Samuel Isai, har du ikke en sønn til? Jo, det hadde han, men han var liksom ikke medberegna, for han fløy ute på jordene, han, og gjette fe, liksom, og han var liten, så det var liksom, han var ikke iberegna. Jeg veit ikke hvordan det er i ditt liv, om du føler at du er iberegna eller medberegna. Eller om du føler deg inkludert i det samfunnet hvor du lever. For det er veldig lett at vi kan se på oss sjøl og tenke det at ja, men han er så mye flinkere enn meg. Han spiller bass bedre enn meg og preker bedre enn meg og liksom, Sunn Roar, det er ikke rart med deg. Men veit hva? Det er godt å vite det. At du og jeg er en utvalgt ett, et hellig eiendomsfolk, en kongelig presteskap. At før vi blei forma i mors liv, så helliget Gud oss. Jesus kjenner deg. Jesus veit hvem du er, og han har en plan med livet ditt. Og da tenker jeg at da er det akkurat det samme hvordan jeg føler meg. Spiller det ingen rolle, for jeg veit hvem Sven Roar Simensen i Kristus. Og det holder for meg. Det holder for meg. Derfor kan jeg gå på scenen i dag, i olabuks og t-skjorte. Jeg kan gjøre det. Og profeten står der og prater med Isai. Hvor denne siste sønnen din hen? Så kommer det fram en gutt som ligner så på meg. For det står det i Bibelen at han var pen å se på. Og han var rødhåret. Han hadde vakre øyne. Og da tenker jeg, da må jo det være meg. Da må jo det være meg. Men denne lille mannen kommer frem. Og når han står fremfor profeten, så sier Gud til profeten, «Dette den mann som du skal salve.» Og profeten salver David. Og hva det mer som skjer med David? Så går det et kapittel til. Og hvor det står det at Israels hær hadde havnet eller var i fylking med filisterne. Og Israels folk, de følte seg nedtrykket. De var redde. De tenkte det at denne kampen her, den kan ikke vi vinne. Og Goliat på nesten 3 meter steller seg fram og håner Israels hær i 40 dager og 40 netter. Og han trakasserer dem på det groveste. Og han herjer med dem. Nesten sånn at de blir helt troløse. Og har du opplevd at fienden har kommet og herjet med livet ditt? Har du kjent noen ganger at fienden har gått så etter deg at du kjenner nesten åndepusten hans i sin nakken? Men Gud være takk og lov at vi har en Jesus. En som fortjener alt. Du skjønner at for han så kan jeg få lov til å bare bøye mine kne, legge meg helt flat og si det at Herre, det handler ikke om hva jeg får til, hva jeg prøver, eller hvordan jeg vil at det skal lykkes. Men Jesus, det handler om deg. Denne Israels Gud ikke bare Israels Gud, men det min Gud. Det min Jesus. Det han som kom når jeg var ut på. Kom og trøsta meg. Han kom og kalte på meg. Og selv om jeg ikke søkte han en eneste gang, i mine mørkeste stunder, så kom han til meg. Israels Gud. Min Gud. Din Gud. David får høre hvordan det står til. På slagmarken. Han får høre det. Så han går til kong Saul og sier det at la meg få lov til å gå i krig. La meg få lov til å gå i fylking mot denne mann som håner Israel sin hær. La meg få lov til å kjempe mot han. Så kommer opp i Saul sin menneskelige tanke. Ja, det greit det, Daniel. Du skal få lov, men da må vi kle deg, skjønner du. Da må vi kle på deg tunge rustninger, og du må få på deg et sverd som ikke passer deg. Daniel, nei, David sier det. Om det kommer, når jeg gjetter småfe, om det kom en løve eller en bjørn og tok et av mine får, så skal jeg løpe etter den og rive opp munnen hans og dra fåret ut av det. For en spirit. For en kampvilje. Du skjønner det, i mitt kristenliv, når snakker jeg for meg. Men du skjønner, jeg har vært så heldig at jeg har blitt født og oppvokst i evangeliesenteret. Og tidlig må liksom ut og reise på møtescener, og vet du hva, det er hele livet for meg. Det er helt sant. Jeg har kona mi, jeg har jobben min, og så har jeg møteserier, så har jeg Ole Petter, han sitter der borte. Jeg må alltid ta med han, skjønner du. Og så drar vi ut på møter, og vet du hva? Og jeg elsker å være der ute på slagmarka. Når jeg lager et åndelig bilde og tenker på meg selv, så ønsker jeg å være den som ligger i slagmarka i skytegravene, og jeg er ikke redd for å bli møkkete på kledningen min. Nei. For jeg vet hva Jesus kan gjøre. Og når jeg begynte på Brubakken, så sa jeg til Fredrik, det er han som er bestyrer der oppe, Fredrik Myrvin, så sa jeg at han hadde jo jobbet der i flere år, så sier jeg til Fredrik, når jeg skulle begynne å jobbe, Fredrik, nå skal vi ta på sanskene, sa jeg. Så skal vi rive guttene og jentene ut av ilden. Skal vi rive de ut av ilden? Ant. For vi trenger, folkens, i Guds livet vårt, å bli litt sånn som David. Vi trenger å bli litt djerve, og kunne våge å gå fremover fra Gud, og kunne stå for noen ting, og gjøre det som han befaler oss til å gjøre. For hvis ikke jeg skulle fått lov til å holde på med det, så tenker jeg, hvordan hadde kristenlivet mitt vært da? For så mange år som jeg har brukt på å skaffe narkotika og være kriminell, cirka 30 år, all tankene og energien jeg har brukt, kan jeg ikke få lov til å bruke det for Jesus. For å være med å hjelpe andre mennesker, for å peke på han som sier at «Jeg er veien, sannheten og livet». David går ut på slagmarka. Han står ansikt til ansikt med Goliat. Goliat var cirka 3 meter høy. Foran seg så går det en skjoldbærer. Snakk om å være feig. Han hadde kastespyd, han hadde lanse og han hadde sverd. Goliat, han var væpna til tenna. Ut på slagmarka så kommer en liten spjæling, rød i kjakene, rødt hår, vakre øyne, men et hjerte som var fylt av Israels Gud. For han hadde fått lov til å bli salva av Gud. Og så tenker du nok, ja, men det var nok bare David som ble salva av Gud. Vet du hva, jeg ser så mange her i salen som jeg får lov til å prate med på telefon, av stille mennesker som lever et stille og rolig liv, men som ringer opp til meg. Hei, Sven Roar, kan du hjelpe til å få inn den? Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Du skjønner, Gud har salva oss alle. Gud har salva oss alle til å peke på han, til å si det at han er veien, han er sannheten og han er livet.

0: David går bortover og ser Goliat i øyet. Hvor Goliat begynner å håne David og prøver psykologisk sett å vippe han av pinnen, hvor Goliat sier: «Er jeg en hund? Kom, du kommer mot meg som en hund, med kjepp!» Og Goliat sier det: «I dag skal jeg gi deg til markens fugler og jordens dyr.» Og hvis du har noen gang, kanskje ikke så mange av dere har vært ute i bråk, men jeg tipper de fleste på den rekka der, sånn noen stolesete fram, har vært ute i bråk. Og liksom, og du blir møtt med det, så kan du jo bli litt skjelven. David brydde seg ikke om det helt tatt. Du skjønner det, at David så ikke hvor stor Goliat var. Han hørte ikke på hva Goliat sa. Men David bare svarer ut ifra hjertet sitt: «I dag, Goliat, så er det du som skal dø. Det er du i dag som skal bli mat for himmelens fugler.» Og så kommer et skriftsted som jeg leste, hvor David tar opp én stein ifra taska. Én stein. Han legger den i slynga si, og han begynner å gå inn i en kampstilling imot Goliat, hvor han fører trinna sine bestemt og forsiktig imot Goliat. Han begynner å svinge slynga si, kanskje han bøyer seg litt i ryggen for å begynne å sikte, og når han da føler at han har Goliat der han skal ha han, så slipper han slynga, og stein treffer han rett i panna, og han flater rett ut med panna i bakken. Han brukte én stein. Og hvorfor brukte han én stein? Det er én Gud. Det trengs ikke noe mer enn det. Selv om han hadde vært nede i bekken og plukka ut fem andre steiner som han hadde valgt ut for å bruke, så var det én stein som han brukte, for han gikk i Herrens sitt navn. Herren sitt navn gikk David for å ta denne Goliat, og han gjorde det. Jeg veit ikke hvordan du føler ditt liv er, og hvordan dine kamper er, og ditt forhold til Israels Gud. Men jeg veit det, at Gud har bevæpna deg òg. Har han gjort det? Jeg ser ikke noe våpen. Les Efeserbrevet 6. Les Efeserbrevet 6. Han har gitt deg frelserens gjeld. Han har ikledd deg rettferdighetens brynje. Han har spent om livet ditt sannhetens belte. Han har gitt deg åndens sverd. Halleluja! Han har gitt deg troens skjold. Og på føttene den beredskap som fredens evangelie gir. Hvor vakre dine føtter er som bærer et godt budskap. Så du trenger ikke å komme og si til meg det at Jesus ikke har bevæpna deg, eller at Jesus ikke har utrusta deg, for du er utrusta, for du er satt i himmelen sammen med Jesus Kristus. Og som vi pleier å fleipe om litt på evangeliesenteret, så pleier vi å si det, at han og han har satt oss med han i himmelen. Så får vi lov til å sitte, og der satt vi, og der sitter vi. Sitter vi godt? Du veit, det er ikke som stolene vi har ellers på evangeliesenteret, de er såpass dårlige at når du skal sette deg på dem, så må du sette deg litt ut på kanten, for at tyngda bærer dem ikke. Er du skjønner på Guds nåde, skal du få lov til å sette deg med hele din tyngde, med all din kraft, og du kan få lov til å lene deg tilbake. Det er det som Gud har gitt deg. Og vet du hva? Når jeg leste dette i Korinterbrevet, at Gud hadde utrustet oss, at vi kunne få lov til å rive ned et hvert festningsverk som reiser seg opp mot kunnskapen om Gud, i det vi tar enhver tanke til fange i lydighet mot han. Senter hvor jeg jobber på, så er det 9 beboere. Og selv om ikke det er så mange beboere, så er stedet vårt veldig spesielt. Og det er sånn da at når guttene og jentene kommer veldig lavt ned, så kan du kjenne det at du blir veldig skjelven. Du kjenner det at du kjemper en kamp, men dem kjemper en kamp som er enda større enn den kampen jeg noen gang vil kjempe. For guttene og jentene kjemper en kamp om et helt nytt liv. Om å få lov til å komme ut i total rusfrihet. Så kan jeg bare få lov til å si til dem, dra opp sverdet ditt. Riv ned det festningsverket i Jesu Kristi navn, og børst støv av deg. For du skjønner det at den Jesusen vi tror på, han er større enn alt annet. Enn alt annet. Derfor har jeg lært meg til det at jeg bryr meg ikke så mye om det blir litt støv her, eller en sjokoladeflekk der, eller litt ketchup på buksa. Det er bare bildet, men jeg børster av meg. I Jesu Kristi navn. Fordi at jeg går sammen med Israels Gud. Han som har skapt himmel og jord. Han som sier at mitt navn er, jeg er. Du skjønner det at det er han som er alfa og omega, han som er begynnelsen og enden, han er den første, han er den siste. Du skjønner det at det er ingen over Jesus, det er ingen under. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen enn hvilket du kan bli frelst ved, enn navnet Jesus. Enn navnet Jesus. Jeg har bare lyst til å si til deg som sitter der hjemme og ser på. Om du kjenner det at du sliter en kamp med å kunne gå frem til Jesus, så er Jesus der foran deg for å møte deg, for å frelse deg, for å sette deg i frihet, for å dra deg ut av rus og elendighet. Ja, men det hørtes veldig flott ut. Ja, men det er flott. For det er Jesus som gjør det. Det er Jesus som gjør det.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

men altså, før vi får sukk for oss, så det tirsdag. Dette ok da? Ja, det vel det. Tirsdag blir kalt mange forskjellige ting. Mange ser på tirsdagen som den tristeste, traurigste, mest ubeskrivelig kjedelige dagen I uka. Jeg jo ikke umiddelbart enig, men jeg forstår det jo. Liksom mandag rett etter helgen. Du I det minste litt utvilt. Tirsdag så våkner du også det lenge igjen til helgen, og det sikkert mange ting som skal løses før helgen kommer. Jeg håper du bare flyr gjennom dette, lekende lett, null problem med oss, og hvis det nå endelig skulle være en utfordring I løpet av dagen I dag, ta den på strak arm. Innstilling gjerne halve jobben, eller mer. Jeg heter Endre Lundgren, har tatt min utfordring på strak arm. Dette kaffepause, og vi skal gripe fatt med begge hender nå. Starte med litt musikk.

Hvis jeg var helt ærlig, så ville jeg jo innrømmet ganske fort at tirsdager ikke favorittdagen. Og det kan jeg gjøre I dag, fordi dagen I dag ikke en typisk tirsdag. Jeg har våknet opp og liksom føler meg mer pigg enn normalt. Til og med spist noe cottage cheese og sånn på morgenkvisten I dag for å liksom komme I gang. Jeg føler meg både sunn og god samvittighet har jeg. Dette ser bare bra ut. Jeg håper du har en tirsdag som tilnærmet like god, at I alle fall medvind I seilene. Det må man jo få lov å håpe, synes jeg. Vi skal gripe fatt I en quiz om et lite øyeblikk. På veien dit så tenker jeg vel at vi kan invitere til å ytre sin mening om hva det nå enn måtte være. Det kan også være bare en joke, det fint det. Ta I så fall kontakt via sosiale medier. Jeg på alle plattformer, fordi jeg ikke har noe fritid. Så bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk på veien til quizzen.

Det er på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder hvor den tredje alltid er en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her i dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da, om vi klarer å komme i havn på et vis, det er i alle fall det som er målet. Skal vi hoppe ut i det? Godt, du er din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land er vi ute etter i dag?

Vi skulle hatt en lydeffekt. En lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre. Altså, kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken i hvert fall. Nå skal det sies at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag. Så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen. Nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato i 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

Ja, det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt i allmennkunnskapen. Legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

Det quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så det en beskrivelse av flagget. Og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Eller så fargene røde og grønne. Og så håper jeg det nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

La oss se på navnedagene. Det altså Aslak og Eskil som har navnedag I dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene så har du all grunn til å være stolt med andre ord. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født I dag I 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato I 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det jo ikke riktig, hun dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født I 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født I 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn I dag, født I 1946.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Jeg føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig i 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her i flere svar. Men riktig svar skulle i alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus i mai 2022 etter den russiske invasjonen i Ukraina. Og så er det flagget da, som jeg synes er litt artig. Det jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så er det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen inne. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det er denne her.

det noen som har sett den serien Mordet på øya? Jeg var ute og surfet litt på streaming I går og så at NRK hadde noe som heter Mordet på skotske serieanslag. Jeg vurderer den, og det utelukkende basert på traileren, men jeg vet ikke om det verdt det, så hvis du har sett den, må du gjerne sladre, bruk meldinger på alt av sosiale medier, bare søk opp Endre Lundgren og fortell meg en tommel opp eller en tommel ned, dette greit? Og hvis du en av dem som har kjøpt kongekrone på Temu, må dere gjerne fortelle hvordan den fungerer også. Den stor nok til å ha på hodet, eller dette en sånn bitteliten sak som passer best på toppen av en blyant, for eksempel? Jeg har nemlig fått mye av akkurat den type I det siste på temaet også. Vi ferdige med dagens kaffepause. I morgen det onsdag. Midtveis og greier, vi skal glede oss over det. Og så håper jeg jo at din tirsdag bare blir bedre herfra og ut. Og om den ikke blir, så håper jeg du kommer I seng på en god måte.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagene har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har en ting felles, disse fire. Vet du hva det er for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette det niende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapitel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg I verden, jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg I dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus I tilbedelse.

Grand Canyon en av de flotteste naturparkene I hele USA. Denne naturparken, som egentlig et stort, dypt elveleie, ligger I staten Arizona, I den sørvestlige delen av USA. Dypt nede I den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 15 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det å stå og se utover Grand Canyon. Men det ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som like lyse og positive. På en gravplass I Arizona like I nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidlighet, like etter en flystyrt som hadde ført et stort antall passasjerer I døden. Minnehøytidligheten ble ledet av en ung prest som sto der foran den store folkemengden, alene med oppslått bibel. Så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg I en situasjon som dette. Midt under minnehøytidligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående I ro der fremme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer I en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det vel egentlig den samme problematikken vi møter her I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen fra Johannes 9. Historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet vinklet på en helt annen måte, så det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet? Han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her det ikke akkurat fravær av Gud det handler om. Det mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer. Jeg har lyst vi skulle snakke litt om dette I dag, om forholdet mellom synd og sykdom. I møte med det bibelavsnittet vi leste sammen, har jeg likevel først lyst å komme med to konkrete advarsler. De ligger her helt opp I dagen, I situasjonen Johannes tegner for oss. Den første advarselen jeg vil gi deg, denne. Pass deg for utidig nysgjerrighet. Hvor mye eller hvor lite av nysgjerrighet som lå bak disiplenes spørsmål denne dagen, det kan jeg ikke si noe om, for det vet jeg ikke. Men så mye vet jeg I alle fall,
at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass deg for utidig nysgjerrighet. Tragedien stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke i tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg noe helt annet enn nysgjerrighet. Nysgjerrighet en måte å tilfredsstille sine egne behov på. Omsorg en måte å komme andre til hjelp på, og det himmelvid forskjell. Jesus spurte seg ofte inn i andre menneskers situasjon, men aldri av nysgjerrighet. Han gjorde det alltid i omsorg. Det skulle du og jeg også gjøre, og det var slik den blindfødte opplevde det den dagen da Jesus kom forbi. Han møtte omsorg, ikke nysgjerrighet. Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, det denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon går de rett i forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene i dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten i svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Også når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel snakk om sykdom i et Guds barns liv, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her ikke bare forenklinger. Det også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt-tegningene, også i spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva forholdet da mellom synd og sykdom? At det forbindelse mellom disse to tingene, det helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det i noen hovedsatser. For det første, sykdom et resultat av syndefallet. Før synden kom inn i verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid tatt bort, så heller ikke sykdommen borte. Men i den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting blitt nye, der ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden borte, og sykdommen vekk. For det andre,
Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg synes profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen. For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud og får leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som er en kristen. Men samtidig er du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du er her i verden. Du er tilgitt hos Gud, men du er ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du er ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde. Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen, midt i sin smerte, er forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter er forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår i midlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det er personlige synder som er årsaken til at jeg er syk på den ene eller den andre måten. Og det er denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det er feil spørsmål. Det er ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det er flere alternativer. Jesus svarte, står det, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.» Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter. Men her i alle fall denne tredje, og det er en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukas evangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Klarere kan det vel ikke sies.
Personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå. Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn. Tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det ikke nådegave til å helbrede, men det en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn, og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette lidelsens forat. Og så det tredje. Det noe som viktigere enn å være frisk. Det å være frelst. Det noe som viktigere enn helse. Det frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen, og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Tone Benestad det som har andaktene denne uken, og de produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre Tone Blomhoff Johansen synge for oss sangen «Herre, jeg vil gjerne takke».

Havet fantes ikke mer. Det er overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Lenge kunne jeg ikke fatte hvorfor Johannes synes det var så fint at havet ikke fantes mer på den nye himmeljorda. Et sted uten svaberg og strender og lukt av tang, kunne det være noe skikkelig himmel? Tenker den som har vokst opp med somrene ved Onsøykysten. Men for en tid siden fikk jeg oppleve det å stå på Patmos, der Johannes sto. Med ærefrykt kunne jeg så å si følge blikket hans. Da forsto jeg hva den forviste fangen mente. Fra grotten sin så han mot nordøst, utover Egeerhavet. Og langt der ute på den andre siden av havet, inne på fastlandet, visste han at Efesos lå. Men i Efesos var hjemmet og vennene. Havet, det var altså for Johannes fengselsmur og lenker. Det var det som skilte han fra alt og alle han hadde kjær. Så åpner Gud portene til himmelen for han. Og hva ser han der? Jo, der er det intet som skiller. Der er all forvisning tilbakelagt. Der er alle savn borte. Der er Gud og mennesker gjenforent under en ny, blå himmel. Ingenting skiller noen fra noe lenger. Og jeg så, havet fantes ikke mer. Da forsto jeg hva fangen på Patmos sier til oss i dag. Du som sitter strandet på din fangøy med din sorg og dine savn, sier han. En dag er havet av bitterhet mellom deg og alt det du drømte om borte. En dag skal havet av tårer du har grått, havet av sorg og savn mellom deg og dem du har måttet se dra hjem til himmelen før deg. En dag skal ingen slike hav finnes mer. En dag skal Gud selv ta imot deg på en nyskapt jord, tørke tårene dine og sende deg ut i gledene som det aldri mer skal bli noen skår i. Og slik skal det bli fordi et annet hav allerede er tatt bort. En gang sto Johannes ved et kors. Der hadde Jesus tatt bort det hav av synd som lå mellom mennesker og Gud. Med Jesus som reisefølge har vi altså stø kurs mot framtiden, der ikke noe hav lenger skal stenge oss ute fra noen glede. Før vi hører dagens andakt skal Josefine Pettersen synge for oss sangen «Takk for at vi».

Salmenes bok er et medisinskrin for hjertet, sa biskop Athanasius på 300-tallet. Og det er min overskrift for andaktene denne uka. I går snakket jeg om hvordan klagesalmene er en lindrende og styrkende hjertemedisin i nød og fortvilelse. Men vi må ikke stoppe der. Mange andre salmemedisiner er jo også til vår frie benyttelse. Om vi lar oss inspirere av alle de ulike salmetypene, blir bønnelivet vårt rikere og sterkere. Og vi kommer ut av hakk i plata-bønnene våre, der vi bare sentrerer om oss selv og våre behov, noe som i det lange løp svekker hjertet vårt. Takken og lovprisningen for det Gud har gjort, har stor plass i Salmenes bok. Har den det i våre liv? Å, hvor ofte går jeg ikke fra det ene bønnebegjæret til det neste, uten å reflektere over hvordan Gud allerede har svart, eller holder på å svare. Salmene derimot er fulle av takk og pris. For eksempel salme 92. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt

lys og ikke stille. Herre min Gud, jeg vil alltid prise deg. Fra klage til dans, fra sorg til glede. Et veldig sterkt uttrykk for Guds inngrep, og takken og lovprisningen bryter naturlig frem. Men det å takke skaper også glede. Det er derfor det er så godt å være sammen med takknemlige mennesker. De leker ikke en krampaktig «være-glad-lek», men har i alle slags livssituasjoner lært seg å ha øye for det de har å takke for. De har fokus på det som fyller deres liv, ikke på det som mangler. Og jo mer de takker, jo mer får de å takke for, og jo mer glede og tilfredshet sprer de rundt seg. I dag vil jeg oppfordre deg også til å tenke over hva du har å takke den treenige Gud for, på tross av det som er krevende i ditt liv nå, og på tross av bønnesvar du kanskje enda venter på. Takk Skaperen for det uendelige og fininnstilte universet, og vår jord med så mye skjønnhet, også det du ser rundt deg der du er. Takk Jesus for at han har åpnet veien for oss til fellesskap med Gud. Og i hans navn er bønneveien alltid åpen, også for deg nå. Takk den hellige ånd for at han levendegjør Bibelen for oss, trøster oss og gir oss kraft fra dag til dag. Min erfaring er at får jeg bare komme meg inn på dette takkesporet, kan lista bli lang, og jeg merker hvor oppkvikkende denne hjertemedisinen er. Men ofte kan vi streve med å finne egne ord. Da kommer de 3000 år gamle takke- og lovprisningssalmene oss til hjelp, slik de har gjort for Guds folk til alle tider. Og fortsatt synges og bes de døgnet rundt over hele verden. Det er stort å tenke på at hver av oss kan legge vår lille stemme inn i den lovprisningen, som har gått gjennom århundrene fra slekt til slekt. Og i vår avkristnede kultur, der Gud mer og mer åpenlyst vanæres og spottes, er det slett ingen ubetydelig sak å få være med og gi han den ære og takk han fortjener. La oss derfor nå gjøre det sammen med ordene fra Salme 100, en takkesalme. Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom inn gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren er god. Evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Amen.

viktig å takke. Så viktig, men så lett å glemme. Veldig godt å bli minnet på i dag. Andakten, den var ved Tone Benestad. Programmet det går mot slutten, men vi skal ta med oss en sang til. Ha takk, o Jesus. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Ønsker deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres. Ha!

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Og da får vi ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag er Sofie produsent, Tobias er tekniker, og vi har med Terje som litt på opplæring som produsent, og jeg heter Per. Og i dag så er lykketallet 88, og jackpotten er på 4000. Da tar vi salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og er fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet, i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da er vi klar for side 1 og 1 rekker, og gevinsten er 200 kroner. Første tall ut er

Ja, det ser ut som vi har et teknisk problem her, og får ikke opp tallet på maskinen. Så vi setter på litt musikk.

Ja, da klarte maskinen å få fram det første tallet, og det 26. 2-6. Trettito, 3-2. Tre, tallet 3.

75 75. Sju, sju, sju.

Og da vi tilbake igjen, og det siste tallet var 77. Neste tall ut nå 67. 67. Åtte, seks. Sekstini, seks, ni.

18 1 8. Ti, en, null. Sytti, en, syv, en. Femti, en, fem, en. Førti, en, fire, en. Femti, fire, fem, fire. Seksti, to, seks, to. Seksti, tre, seks, tre. Tjue, fire, to, fire. Femti, to, fem, to. Førti, tre, fire, tre. Nitten, en, ni. Åtti, en, åtte, en. Åtti, fire, åtte, fire. Tretti, fire, tre, fire. Seksti, åtte, seks, åtte.

Da var det en som ringte inn og fikk bingo på tallet 84. Og da en glad vinner på Gjøvik vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 47. 4-7. Åtte-to. Tjuefem. 57. 88. 29. 29. 65. 65. 76. 76. 11. 1. 1. 64. 6. 4. 66. 6. 6. 70. 7. 0.

Og da ble det bingo på tallet 70, og en glad vinner på Nedre Lande vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 500 kroner. Første tall ut nå er 21. 2-1. Ni. Tallet er 9.

58, 5, 8. Sytten, 1, 7.

2. Tallet er 2. Femtitre,

45, 4, 5. Seksten, en, seks. Tjuesyv, to, syv. Seksti. 6-0. 23-2-3.

48, 4, 8. Fem, tallet fem. Seks, tallet seks. Åttifem. 8, 5. 89, 8, 9. 15, 1, 5. 90, 9, 0. 13, 1, 3.

44 44 49 49

46 4 6 28 2 8

0: Da ble det bingo på tallet 28. En glad vinner på BD vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Radio Øst.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Og da vi klar for side 2 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 80. 8-0.

51 51 77 77 24 24

39 39 61 61

40, 4, 0. Åttifem, åtte, fem. Ti, en, null.

Ble det bingo på tallet 2, og en glad vinner på Ørmen vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 89. 8-9. Elve, 1-1.

83, 8, 3. Sekstitre, seks tre. Sytti, syv null. Syttien. 7-1 73 7-3 38 3-8 50, 5, 0. 1, tallet er 1.

Og da var det ingen som hadde noe rett, så siste tallet vi trakk var 42. Det neste nå er 25. 2-5. Fyrtiotre, fire, tre. Åttito, åtte, to.

Og da har vi fått avklart noen problemer her, og siste tallet vi trakk var 82. Neste tall ut nå er 15. 1-5. Femtini, 5-9. Syttito, 7-2. Nitten. 1-9. Atten. 1-8.

52, 52. Fyrtini, fire, ni.

Og da ble det bingo på tallet 49, og vi kan gratulere syklubben i Råde med 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 700 kroner. Og første tallet ut nå er 4. Tallet er 4. Tre. Seks, ni. 8. Tallet er 8. 60. 6-0. 2. Tallet er 2. 66. 32. 3-2. 90. 9-0. 88. 8-8. 64. 6-4. 17. 1-7. 28. 2-8. 46. 4-6. 76. 7-6. 7. Tallet er 7. 21. 2-1.

Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Da vi klar for side 3 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 16. 1, 6. Femtitre, fem, tre. Tretten, en, tre. Syttiåtte. 7, 8. 29, 2, 9. 88, 8, 8. 66, 6, 6. 23, 2, 3. 11. 1, 1. 69, 6, 9. 81, 8, 1. 34, 3, 4. 10, 1, 0. 18, 1, 8.

12, 1, 2. Seks. Tallet er seks. Tjue. To null.

72 72 67 67 40 4 0 30 3 0

26 26. Fem. Tallet er 5.

da ble det bingo på tallet 87, og en glad vinner i Eidsberg vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tallet ut nå 41. 4-1. Femtito. 8. Tallet 8. 65. 6-5. 75. 7-5. 57. 5-7. 9. Tallet 9. 80. 8-0. 33. 3-3. 56. 5-6. 77. 7-7. 59. 5-9. 48. 4-8.

Og da ble det bingo på tallet 59, og vi kan gratulere en vinner på Nedre Lande med 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 900 kroner. Første tall ut nå 4. Tallet 4. To. Tallet 2.

61, 61. Sekstiåtte, seks, åtte. Syttini, syv, ni. Fjorten. 1, 4. 60, 6, 0. 25, 2, 5.

55 55. Sekstito, seks to. Syv, tallet er syv.

Da ble det lite tallleserbytte, men vi fortsetter på samme spill, spill 3 med 3 rekker, og neste tall ut 73. 7, 3.

0: Da ble det bingo på tallet 83, og 900 kroner gikk til Rakkestad. Vi tar en liten pause før vi går i gang med fjerde og siste spill.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

82 82. Tjue, to, null.

28 28 16 16

27 27. Én, tallet er én.

Og da ble det bingo på tallet 68, og en glad vinner på BD vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 400 kroner. Første tall ut nå er 14. 1, 4. Femten, en, fem. Førtiseks, fire, seks. Femtifire. 5-4 12-1-2

86 86. Fire. Tallet er 4.

23, 2, 3. Trettito, tre, to. Trettien, tre, en. Seks. Tallet er 6.

60, 6, 0. Syttifire, syv, fire. To, tallet to. Femtini. 5, 9. 67, 6, 7. 90, 9, 0. 72, 7, 2. 62, 6, 2.

Da ble det bingo på tallet 62, og en glad vinner på BD vant 400 kroner. Og nå spiller vi tre rekker, og gevinsten er 5000 kroner, og siden lykketallet har gått, så ønsker jeg dere alle lykke til. Første tallet ut nå er 55. 5-5. Fyrtio-två, fyra-två. Sextiofem, sex-fem.

33, 3, 3. Sextini, sex, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Syttiseks, syv, seks. Femti, fem, null.

49 49 51 51 22 22 85 85 73 73 37 37 19 1 9 52 5 2 57 57

0: Og da ble det bingo på tallet 34, og en glad vinner I Rakkestad vant 5000 kroner. Og jackpotten går videre til neste uke. Og da ønsker vi som her I studio takk for oss, og ønsker dere en god kveld videre.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

När så länge måsen ligger och kosar sig på holmen, teker livet skjebne helt med ro. For koffer parer seg nett her og ut på stolmen, hvis livet her på jordet slutter nå. Nei, så lenge Tjuholmen fullt og glad i mosa, vi nok trygge her i fjero, jeg og du. Da trenger vi ikke folk med vet eller frosnåsa til å si, her går det.

på solen bak i hånden her og nå. Bare glemmer hele verden, ingenting må gjøres nå. Da kan de rike ha det godt. Jeg vil ikke byte sko, nett nå.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Morgen alle sammen. Dette er Odd Grythe. Jeg har nå gleden av å presentere Hjemmets ønskeplate 1966. Med dette inviterer Blad alle sine lesere til å være dommere i Hjemmets Grand Prix. Denne platen, spesiallaget for Hjemmet, inneholder tre nye melodier aldri tidligere offentliggjort. De er skrevet av Arne Bendiksen, sunget av Kirsti Sparbo, med Kjell Karlsens orkester og The Vanguards. Hvilken melodi liker de best? Les om avstemningsreglene i Hjemmets nummer 15. Melodien som vinner blir Kirsti Sparbos debutplate på kontinentet. Hjemmets lesere bestemmer hvilken. Og så over til melodi nummer 1, All I Want. Her deltar altså popgruppen The Vanguards.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 44. Genevieve svingte inn på Cedar Street og passerte en lang rad med biler som sto parkert foran en rekke helt like toetasjes hus. Dette nabolaget var mye eldre enn Evie Bennetts, men godt vedlikeholdt likevel. Hun fant adressen til Moretti, men måtte fortsette til hun fant en ledig parkeringsplass. Angela Morettis invitasjon hadde forskrekket henne, og kvinnen hadde tolket tausheten som aksept. Da Rain trakk seg i siste minutt under påskudd av at hun hadde en stiloppgave til mandag, ville Gina gitt alt for en mulighet til å slippe unna hun også. Kanskje det ikke var for sent likevel. Hun kjørte inn til siden og vurderte neste trekk. En kjempe av en mann i rutete flanellskjorte og olabukse kom gående mot henne. To bustete hvite hunder på størrelse med et par badesvamper danset i hælene på ham, og Gina måtte smile av den pussige kontrasten. I stedet for å gå forbi, gikk mannen inn foran bilen til Gina og kom rundt i førersiden. Gina hadde ikke annet valg enn å sveive ned vinduet. «Jeg har ikke kjørt meg bort», sa hun til hilsen. «Jeg er bare ikke sikker på om jeg er på rett sted.» «Er du Genevieve?» Dyptliggende øyne i samme farge som kaffen til Sue hvilte på henne. «Ja, ja, da er du på rett sted.» Mannen åpnet døra, og en av hundene forsøkte å hoppe opp i fanget hennes. «Ned, Skittles!» «Disse ikke mine, forresten. Jeg lar meg bare bli sett offentlig med dem fordi jeg elsker kona mi.» Gina lot seg sjarmere av den bryske tilståelsen. Det må vel være grunn god nok. Mannen rakte frem hånden da hun kom ut av bilen. «John Moretti. Jeg faren til Daniel.» «Hyggelig å møte deg.» Gina kjente de ru trelene da Johns store hånd lukket seg om hennes. Rain kunne ikke komme på grunn av lekser. «Ikke noe problem. Vi gjør det her hver søndag.» «Hver søndag?» Gina forsøkte å forestille seg hvordan det ville være. Da de nærmet seg huset, hørte Gina lyden av latter innenfra. Hvorfor gjorde hun dette? Hvordan ville Daniel ta det når hun kom deisende inn til familiens ukentlige middagsselskap? Hun merket ikke at hun hadde stoppet opp midt på fortauet før John klappet henne på armen. «Jeg kan snike deg inn bakdøra.» Hun brydde seg ikke om han ertet eller ei. Det hadde vært kjempefint. Faren til Daniel gikk utenom den innelukkede verandaen foran inngangspartiet og førte henne rundt huset. En meterhøy steinmur skilte hagen til Moretti fra naboens, men det syntes som om den sto mer til pynt enn til skjerming. Neil og jeg bygde det gjerdet som en innhegning for ungene for mange, mange år siden, sa John og ristet på hodet. Feilen var at vi ikke lagde det et par-tre meter høyere. Gina nikket, selv om hun ikke hadde peiling på hvem Neil var. De gikk inn gjennom bakdøra, og de to hundene bykset mot en keramikkskål på det flislagte gulvet. John strakte seg etter en blikkboks og ristet ut godbiter med baconsmak ned i skåla. «Nå de opptatt en liten stund», Han snudde seg mot Gina og fanget det paniske uttrykket i ansiktet hennes. «Liker du blomster?» Var det et lurespørsmål? «Ja.» John smilte. «Bli med meg.» Charmert og takknemlig for at hun kunne utsette det uunngåelige, fulgte Gina Daniels far ned gjennom gangen. Han åpnet en dør og skjøv henne inn i et lite rom. «Jentene mine kaller dette mannfolkhula.» «Det ser mer ut som et drivhus», sa Gina, uten å tenke seg om. John klukket. «Det er det Angela sier også, men jeg tror det bare er god, gammeldags misunnelse. Fruen kan ikke holde liv i en kaktus.» Han pekte mot en hylle i tre etasjer som sto foran vinduet. «Jeg har 6 forskjellige typer orkideer. Alle påstår at de er sånne skjøre vekster, men jeg har aldri hatt noe problem med å få mine til å blomstre.» Kjæledyr og blomster. Ginas liv ga ikke rom for noen av delene. Hun gikk nærmere og stoppet for å beundre en orkidé med mørke rosa blomster med hvite tupper. Hvert kronblad var så perfekt at det kunne ha vært formet i voks. «Den er favoritten min», sa John fornøyd. «Den er vakker.» Gina var ennå litt i stuss over denne mannen som var bygd som en gaffeltruck, men likte å pusle med blomster. Ingen ville i hvert fall våge å erte ham for hobbyen hans. John pekte på en terrakottapotte helt borterst på hylla. «Denne gule orkideen var en farsdagsgave fra ungene mine.» Gina kunne ikke se noe gult. Hun så 2 brune pinner hun selv ville ha kassert for lengst. «Den spiller bare død.» John leste tankene hennes. En evne han åpenbart hadde ført videre til sønnen. «Gi den noen måneder, og den står i full blomst igjen. En gang i uka legger jeg noen få isbiter i hver potte. Må ikke gå fort fram her, ikke vanne engang. Orkideer krever tålmodighet.» Det var grunnen til at Gina aldri klarte å holde liv i dem. På veggen ved siden av plantene fanget et sammensurium av familiebilder Ginas oppmerksomhet. Det var tydelig at Moretti-klanen ikke reiste verden rundt, med unntak av et bilde med Mickey Mus foran slottet til Askepott, var de fleste fotografiene tatt i og rundt Bannister Falls. Gina kjente igjen steinmuren i hagen, men det var ikke like lett å dra kjensel på de 3 barna som satt ved siden av hverandre oppå den. «Daniel, Max og Evie», buldret stemmen til John like ved øret hennes. «De 3 musketerer», pleide jeg å kalle dem. Max bodde i nabohuset, og Evie på den andre siden av gaten. Helt fra de var unger hang de sammen som erteris. På dette bildet satt Daniel i midten med den ene armen rundt Max og den andre rundt Evie. Leddet i midten som holdt dem sammen, nesten beskyttet dem. Hvis det hadde vært Daniel som mistet livet i den brannen, ville da Max og Evie ha klart å holde sammen? «Jeg visste ikke at du var kommet.» Daniel braste inn i rommet og rettet en anklagende blikk mot faren, og Gina fikk et sekund til å roe pulsen. «Jeg smuglet venninnen din inn bakdøra.» John smilte til henne. «Ville skryte litt av orkideene mine.» «Vel, middagen er klar, og moderen har lyst til å skryte av barnebarna sine, så det er best dere dukker opp.» «Si til engelen min at jeg kommer om noen sekunder.» John ga en av pottene sine en halv omdreining. «Jeg skal bare se til denne lille saken her først.» Gina fulgte etter Daniel ned den teppebelagte gangen, men han stoppet før de var helt nede. «Jeg vil bare advare om Resten av setningen forsvant, I det en støyende horde skilte Gina fra Daniel og sveipet henne med inn I en spisestue med utsikt til hagen. Et spisebord I eik strakte seg I hele rommets lengde. Innrammede bilder dekorerte veggene, og midt over den antikke buffeten hang et oljemaleri av en kurv med brød. «Godt å se at du ikke ombestemte deg!» Angela Moretti grep om skuldrene til Gina og klemte dem vennskapelig. Den forfriskende åpenheten minnet Gina om hvorfor hun var der. «Kom Rain også?» «Hun hadde lekser hun måtte gjøre. Jeg beklager.» Angela viftet Ginas unnskyldning bort med et bestemt rist på hodet. «Neste gang da.» Hun hørtes like overbevist ut om at det ville bli en neste gang som mannen hennes hadde gjort. Angela begynte presentasjonen, og Gina forsøkte å feste alle navnene og ansiktene til minne. Carissa og Steven, en av Daniels tre brødre, gift og med to søte småjenter, Amanda og Emily. Trent og kona hans, Jennifer, og en toåring med røde roser I kinnene, Bree. William, lillebroren til Daniel, og tvillingene Liz og Lisa som hadde kommet på dametoalettet etter fotballkampen. Datteren din I første trimester. Spørsmålet til Carissa var en ubehagelig påminnelse om at nyheten om Rains svangerskap var vidt kjent. Gina lurte på hva annet hun hadde hørt. Da tar hun seg sikkert en lur. Jeg var helt utkjørt de første tre månedene. Trent kikket bort på Steven. Nå vi I gang. I øyekroken så hun at Daniel mimet ordene. Jeg prøvde å advare deg. Ja, jeg husker det godt. Jennifer rusket I Brees lyse krøller. Noen ganger var jeg så trøtt at det var så vidt jeg klarte å hale meg ut av senga om morgenen. Jeg var nødt til å lokke henne med en bolle pretzel med sjokoladetrekk, sa Trent. En av de helt sprø tingene du fyser på. Jennifer klappet seg på magen. Forhåpentligvis blir det brokkoli neste gang. Neste gang? Angela smilte. Trent fikk smilerynker I øyekrokene, enda et charmerende trekk Moretti-mennene hadde til felles. «Ikke på en god stund, mamma, så ikke begynne å strikke enda en julestrømpe.» «Men ikke sett bort barnestolen likevel», visket Jennifer. «Her kommer faren deres.» Angela smilte til John I det han kom inn I spisestua. Da må alle sette seg før maten blir kald. Genevieve følte det som om hun hadde krasjlandet I en koselig TV-serie. Den godhjertede ertingen, latteren, selv det blå og hvite serviset på bordet var som designet for en hyggelig setting. Daniel forsøkte å styre Gina mot en stol så langt borte fra søsknene som mulig. Enda lenger bort, og hun ville ende på kjøkkenet. «Slutt å dirigere meg, Moretti», mumlet Gina. Summingen fra samtalen la seg, og alle vendte hodene I deres retning. «Greit», Daniel hevet hendene. «Jeg skal ligge unna. Det du som sjefen.» «Kretser sønnen min alltid rundt deg på den måten, Genevieve?» spurte Angela. Noen ganger han enda verre. Jeg kommer aldri for nærme. Daniel trakk ut en stol og tok et langt skritt tilbake mens hun satte seg. Gina har et innebygd kraftfelt. Vi har også felt, skjøt Amanda inn, bak huset vårt. Det hagen vår, vennen min. Steven ble rød I kinnene. Den lille jenta så forvirret ut. «Men mamma kaller det et minefelt.» «Nå tror jeg bestefaren din må be bordbønn før flere ender opp I trøbbel.» Angela blunket til Gina. Som på et uuttalt stikkord, grep alle etter hånden til sidemannen. Lisa på Ginas venstre side nølte ikke med å gripe hånden hennes, men Daniel nølte. Ikke lenger enn at bare Gina la merke til det. Tenkte han også på fredag kveld? På øyeblikket med koblingen mellom dem? I det minste ga bønnen Gina en sjanse til å hente seg inn. Herre, vi takker deg for alle som samlet rundt dette bordet. Den fyldige røsten til John løftet seg over stillheten i rommet. For at du elsker oss og sørger for oss. Takk for de vakre hendene som forberedte denne maten. Bruk den til å styrke og nære oss, slik at vi i vår tur kan styrke og nære andre. Amen. Daniel kjente et lite rykk og oppdaget at han ikke hadde sluppet hånden til Genevieve. Han kikket rundt seg for å se om noen merket det, men niesene hans hadde stjålet rampelyset og satt og viste de løse tennene sine for publikum rundt bordet. Forsyn deg med brød, Gina. Will, ta litt salat og send bollen videre. Som alltid holdt moren hans med fast autoritet tilsyn med overfloden av serveringsfat. Jeg ser at Neil og Bettys hus lagt ut for salg igjen. Will nappet til seg to brødbiter før kurven gikk videre. Er det ikke tredje gang nå? Daniel hadde også lagt merke til skiltet. Foreldrene til Max hadde solgt huset og flyttet 6 måneder etter at han døde. Det ble levert friske blomster til graven hans hver allehelgensdag, men så langt Daniel visste, hadde aldri ekteparet Bennett vært tilbake i Bannister Falls. 4. Trents hang etter detaljer hadde sikret ham en trygg stilling som advokat i byen. Lurer på hvem dere får til nabo denne gangen? Jennifer klukket. La oss håpe at de som kommer ikke vil grave opp gårdsplassen og prøve å lage hage igjen. Det er ingenting som vil gro baki der. Jorda er som sement. Angela og John så raskt på hverandre. Hva? Lisa kastet seg over dem. Vet dere om noen som interessert i å kjøpe? Vel, egentlig. John tok seg tid til å fylle glasset til Amanda med sjokolademelk før han fortsatte. Så moren din og jeg det. Dere? Trent lente seg fremover. Øyenbrynene hans trakk seg sammen i det alle i familien refererte til som tyne vitneuttrykket hans. Hvorfor i all verden dere det? Faren din går av med pensjon snart. Angela klappet John på armen. Vi har snakket om å kjøpe et hus og pusse det opp i helgene. Har dere? Lisa så forvirret på dem. Da ville vi få et felles prosjekt. Og etter at dere har pusset det opp, planlegger dere å selge det? Spurte Carissa. Da leier vi det kanskje ut. Tenk dere godt om før dere gir dere i kast med noe sånt. Steven ga sitt besyv til samtalen. Det følger bare en masse ekstra styr med leietagere. Du vet aldri hva slags folk du får i huset. Nei, ærlig talt! Koret av Lisa og Liz sopraner hadde nok kraft til å riste hver tekopp i morens vitrineskap. Trent måtte ha skjønt hvordan bemerkningen hans ble oppfattet, for han ble ildrød på øreflippene. Det finnes jo selvfølgelig gode, ansvarlige folk også, men du utleier, må du kunne stå til disposisjon døgnet rundt. Faren så rolig på ham, og derfor passer det bra å bo vegg i vegg. Moren nikket. Huset solid, men jeg så et oppussingsprogram i forrige uke, og det aner meg at fargene ikke helt moderne. Liz lente seg nærmere Lisa. Sier kvinnen som nekter å male over harepusene hun dekorerte soverommet vårt med da vi var 7. Det tok meg 3 dager å få til de små bustete halene, protesterte Angela. Faren din sa at de så ut som noe de små harepusene hadde lagt igjen i gresset. Daniel stønnet og vendte seg mot Genevieve. La meg unnskylde på vegne av familien. Igjen. Faktaopplysning, gliste Lisa. Har du noen brødre og søstre, Genevieve? Spurte Jennifer. Daniel ville helst legge lokk på utspørringen, men et advarende blikk fra moren stanset ham. Ingen andre gjester hadde blitt skjermet fra spørsmål. Det var ikke som om familien hans gjorde noe uvanlig, og Daniel måtte innrømme at han hadde god lyst til å høre svarene selv. En halvsøster, svarte Gina etter et øyeblikk. Sarah, men vi har ikke sett hverandre på en stund. Av tonen å dømme gjettet Daniel at en stund var det samme som år, ikke måneder. Lisa skakket på hodet. Hvor er det hun bor? Nok en liten pause. Maine. Og det er langt borte. Carissa så medfølende på henne. Hva gjør hun der? Hun driver en restaurant i Bar Harbor. Gina så ned slik at uttrykket i øynene lå skjult bak en frynsekant av rødbrune vipper. Så rart at du ikke jobber for henne. Carissa strakte seg over bordet og tørket bort en flekk med marinara-saus fra kinnet til Emily med servietten. Det høres ut som om du også har en masse restauranterfaring. Genevieve trakk på skuldrene. Ikke fra kjøkkenet. Jeg serverer. Hardt arbeid. Moren hans smilte. Jeg fikset det ikke. Den første sommerjobben min var på ingefærølutsalget til Quigley's, og jeg fikk sparken etter 3 dager. Sjefen min klagde på at jeg jobbet for sakte. Kanskje vi kunne leie det? Lisa så på Liz. Leiligheten vår er ganske liten. Nabohuset er altfor nærme. Ikke ta det som en fornærmelse, mamma og pappa, skyndte Liz seg å tilføye. Fornærmelse? Det glimtet i morens øyne. Vi er helt enige. Jeg er hjertens glad i dere alle, men det er ikke dermed sagt at jeg ønsker dere kan komme valsende inn når pappa og jeg har en romantisk aften med levende lys. Ok, vi skifter tema, avbrøt Trent. Hvem har lyst på dessert? Jennifer har lagd tysk sjokoladekake. Angela så bort på Gina. Vi tar avgjørelsen når det gjelder huset neste måned. Hvis du ser etter noe med litt mer plass, kunne du kanskje være interessert i å leie av oss? Brødbiten Daniel svelget tok en avstikker ned i vrangstrupen hans. Det var alltid mannfolkene som måtte vaske opp etter søndagsmiddagen. Det hjalp ikke hvor gjerne Daniel skulle ha sluppet unna. Det ville være nytteløst å protestere. Brødrene ville ikke risikere at avhøret som foregikk i spisestua skulle avkortes. Genevieve greier seg. Trent dyttet ham bort fra oppvaskkummen. Bree er den eneste som biter, og akkurat nå er det ingen tenner på vei. Satt du ikke sammen med oss ved middagsbordet? Spurte Daniel. Jeg vil ikke beskrive det som greit. Det eneste som manglet, var gaffateip og et rep. Kom igjen, da, bror. Will slapp sølvtøyet opp i vannet, og Daniel hørte illevarslende klirring under laget med såpebobler. Genevieve virker som ei dame som veit å ta vare på seg sjøl. Hun satte i hvert fall deg på plass, flirte Steven. Brødrene hans hadde nytt hvert sekund. Men Gina hadde greid seg godt, han måtte innrømme det. Selv da moren hans hadde foreslått at hun skulle vurdere å leie nabohuset. Jorda til Dan! Et oppvaskhåndkle smalt et par centimeter fra nesen hans. Sa du noe? Ja, 3 ganger. Steven dyttet ham mot døra. Kom deg ut! Hvis du ikke hjelper, er du bare i veien. Daniel ventet ikke på at brødrene skulle ombestemme seg. Han kikket inn i stua. Niesene hans hadde inntatt sofaen med kosetepper og satt og sang i kor med Disney-prinsessen på TV-skjermen. De andre damene hadde samlet seg i en løs sirkel på gulvet. Alle unntatt den dama Daniel så etter. «Hvor Genevieve?» Liz kikket opp. «Rain ringte. Jeg tror hun gikk ut for å snakke med henne.» Daniel fant Gina i hagen bak huset. Hun snakket ikke i telefonen. Hun balanserte på steinmuren med utstrakte armer. Hadde hun ikke skadet ankelen for bare en uke siden? Han ventet der muren sluttet, klar til å hjelpe henne ned, men hun hoppet til side for ham. Daniel var ikke sikker på hva som hadde skjedd den lille stunden de hadde vært fra hverandre, men nå så han på to murer. En mellom de to hagene, og en annen, mye høyere, mellom ham og Genevieve. Kvinnen som hadde grepet hånden hans fredag kveld og trøstet ham, var forsvunnet. «Hvor mange prosjekter pleier foreldrene dine å gi seg i kast med?» Daniel kikket bort på nabohuset. «Dette er nok det første.» Til tross for motforestillingene søsknene hans hadde gitt uttrykk for, syntes Daniel ideen til foreldrene var god. Det var sjelden feil å investere i eiendom. Gina møtte blikket hans. «Jeg tenkte ikke på huset.» Daniel skjønte ikke med det samme hva hun snakket om. «Du er ikke noe prosjekt. Særlig. Moderen og faderen bryr seg om folk. De liker å hjelpe. Hvis du skulle ha noe underliggende motiv, måtte det være å skape fred i verden med en porsjon pasta av gangen.» Det glimtet svagt av et smil i øynene til Gina, før hun så bort. «Jeg må gå. Du vil gå. Jeg bør se hvordan det står til med Rain.» Hun beveget seg allerede bort fra ham. «Vent litt, Genevieve.» Faren hans dukket opp fra huset med en pappeske i hendene. «Bra timing. Kom ut med matrestene når jeg prøver å overbevise dama om at hun ikke er et veldedighetsprosjekt.» Til Daniels overraskelse stanset Genevieve. «Tusen takk for middagen, herr Moretti.» «Bare John, husk det. Jeg tenkte kanskje du ville like denne.» Daniel kikket over skulderen til Genevieve og så en rosa orkidé inntullet i plast. Han fikk et stikk i hjertet. Ikke for Genevieve, men for faren. John Moretti stelte med plantene sine som en oversykepleier på en barselavdeling, og så langt Daniel visste, ga han dem aldri bort. Genevieve stirret ned på orkideen med hendene stivt langs siden. Daniel hadde lyst til å bryte inn, og komme til unnsetning. Han ville ikke at faren skulle føle seg avvist. Han ville ikke at Genevieve skulle føle seg fanget. Men det var noe inni ham som fikk ham til å holde munn. «Isbiter?» sa hun til slutt. «Det stemmer. Tre stykker, en gang i uken.» «Hva om jeg tar livet av den?» «Det gjør du ikke. Stol på meg.» Tre små ord som garantert ville sette Genevieve på rømmen. «Greit.» Faren rakte fram esken, og hendene til Genevieve åpnet seg for smilet hans.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.
2: Da er vi klar for «Noe ble borte på veien» ved Asbjørn Kvalvein.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En eldre troende kvinne ble stadig svakere i synet, og da hun gikk til øyelegen, måtte han si henne rett ut at hun neppe ville beholde synet stort lenger. Han beklaget det så mye. Men hun tok det ikke tungt. Hun fortalte hvor god Gud hadde vært mot henne og mannen gjennom et langt liv. Derfor kunne hun også overlate fremtiden trygt i Herrens hender. Da sa legen, «Du har ikke mye øyesyn, men du har i alle fall en visjon.» Hva er en visjon? Det er et syn, et bilde jeg har, et mål og en fremtid. I en visjon kan jeg se det usynlige. Visjonære mennesker har på en måte evne til å kikke gjennom fremtidens forheng. De har håp og mot for dagene som kommer. Visjoner er i slekt med drømmer. Gud hadde skaperdrømmer da han satte oss inn i verden. Han hadde planer, visjoner og forhåpninger. Og nå gir han drømmer til oss, visjoner og håp som krever mot og kanskje oppbrudd. En kvinne har fortalt at hun og mannen hennes ofte likte å leke med hva-hvis-spørsmål. Så sitter vi og kaster spørsmål frem og tilbake. Hva hvis vi flyttet til et annet fylke? Hva om vi bygger inn verandaen? Hva hvis vi får oss hund? Noe blir til virkelighet, det meste ikke. Men vi har funnet at selve spørringen gir frisk luft til ekteskapet vårt, åpner mulighetenes dører og vinduer, og trekker oss nærmere sammen. Uten visjoner går folket til grunne, sier den kloke Salomo. Vi trenger visjoner. De er en verdi som ikke må bli borte på veien. For visjoner er kanskje noe av det som vi trenger mest her i verden. Det finnes ikke håpløse situasjoner, bare mennesker uten håp og visjoner. Kanskje nettopp du skal bli en visjonsbærer? Men er visjoner bare som luftslott? Vi bør ikke være redde for slott bygd i luften. Det er der de bør bygges. Så blir det vår oppgave og bygge grunnmurer under dem. Derfor må vi ha drømmer og syner, og sette dem ut i virkeligheten. Det er viktig at det er Gud som gir oss visjonene. Paulus fikk se den levende Kristus, og det snudde helt rundt på livet hans. Foran dommeren sier han, «Derfor, kong Agrippa, blir jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.» Han hadde fått en retningsgivende visjon, og det var helt i samsvar med de gamle profetiene. «Det skal skje i de siste dager», sier Gud. «Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.» Altså, de unge skal se syner, de gamle ha drømmer. Visjoner for Guds rike, ute og hjemme. De kristne som har snudd verden opp ned har vært menn og kvinner med en visjon i sine hjerter og Bibelen i sine hender, er det sagt. Og en prest ba ofte slik, «Gi oss klare visjoner, så vi vet hvor vi skal stå og hva vi skal stå for. For hvis vi ikke står for noe, kommer vi til å falle for hva som helst. En ny visjon vil lede deg gjennom dalen. Be Gud gi deg en i dag.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: For deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Du lytter til Radio Øst.
3: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
4: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.